0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Er det sommer? Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren I gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leksinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Olgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1. Klare for sommeren, klare for kamp.
3: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Hvem til deg?
4: For meg. Sørvent dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året. Helt uten påmeldingsavgift. Dietærke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år. Og den ble arrangert 29.–30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Hei fast i glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melk og skjerm i folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole glassmelk finner du på valg.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Nå er det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren er i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Heilfast i gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bånd til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Helferske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som er til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det er sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
1: Get back in bed, get back in E, get back in L, have after that.
2: Sørvent gitargrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Gitarke i breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengard og Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
3: Heifaske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Hole gassel finner du på valg.
5: Hvordan går det på jobb på Stokk? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og bruktbil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, bruktbil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: er det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leksinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
1: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt fredssamtalene med USA i Schweiz. Det skjer som en protest på at USAs president Donald Trump har truet med nye angrep mot landet. Et medlem av den iranske delegasjonen sier til nyhetsbyrået Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre temaer hvis angrep mot Libanon ikke tar slutt. Få timer før fortalte visepresident J.D. Vance om stor fremgang i fredssamtalene. En mann i 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler i Stavanger i ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren, som også var en mann i 20-årene, sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førerkortet hans beslaglagt, og mannen som ble påkjørt sendt til legevakta. Flere land i Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme i Norge ligger det an til årets første hetebølge i løpet av den neste uka, i hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia i fotball-VM nå. 18 år gamle Lamine Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Trykkheim videregående skole på Nærbø går i gang med sin største investering noensinne. Det gamle Austheim-bygget fra 1958 skal rives og erstattes med et nytt undervisningsbygg til rundt 90 millioner kroner. Bygget skal stå ferdig i 2028 og gi plass til 190 elever innenfor helse- og oppvekstfag og elektro- og datateknologi. Prosjektet er en del av satsningen Trykkheim 2030, som også omfatter flere internatplasser, nytt bibliotek og oppgradering av uteområdene. Det skriver Jærbladet. Det går mot sommervarme i Rogaland. Ifølge meteorologene kan temperaturene fredag nå opp til 27 grader i Stavanger og hele 30 grader i indre strøk. Dermed ligger alt til rette for strålende forhold under Glamatfestivalen, som ser ut til å få full klaff med været i år. Glamatfestivalen starter onsdag. Og politiet rykket i går kveld ut etter melding om en påkjørt fotgjenger på Kampen i Stavanger. Det viste seg at en mannlig bilfører i 20-årene hadde sovnet bak rattet og kjørt på en mann i samme aldersgruppe som kom gående. Fotgjengeren ble klemt mellom to biler. Han var oppegående, men klagde over smerter i beina og ble derfor fraktet til legevakten. Bilføreren samtykket til beslag av førerkortet. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Litt regn utover formiddagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær. Utover ettermiddagen periodevis veldig fint vær med mulighet for mye sol. Så vil det blåse skiftende bris. Fra i dag tidlig sørlige bris, frisk bris på kysten. 12 og 13 grader fra tidlig måling av. Maks temperaturspått opp i 18 grader i dag.
2: Dette er morgenshowet

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Gruppen elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke i breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medaljer til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
3: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner. Så snakkes om Erling Braut Haaland, det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra kl. 8 på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: VM-magasinet presenteres av Anton Sport.

av den nye stjernen Ella Langley med Loving Life. Again, vi skal denne uka her, blant annet. Vi må jo se nærmere på klarmaten som starter på onsdag. Hva, hvor og hvordan, det skal vi blant annet finne ut av senere når klarmaten sparker igjen. Og for et fantastisk vær med... ska egentligen förnyta glammaden I det blir alltså mot 30 grader på fredag alltså ett strålande solskinsvär där med för nyta egentligen Stavanger som I sin prakt vill visa sig fram mot helgen. I natt så är det også fotbollskamp då är det Norge mot Senegal den kampen startar klockan 2. Ja, hvordan vi skal gjøre det, jeg har ikke helt lagt planene mine klare, eller funnet ut av hvordan jeg skal gjøre det, skal jeg legge meg tidlig, skal jeg døgne, skal jeg legge meg enda tidligere, og så bare gå rett på jobb etter kampen. Jeg håper Vetle har svaret klart når han kommer inn av oss for VM-magasinet nå klokka 8. Og før det så skal vi også bare ikke oppsettet med hva som skjer både her hjemme, og hva som skjer I, altså det som skjer I USA, det helt, der koker det. Norske fans har tatt over Times Square før kampen I natt, og der var det en haug av nordmenn I norske landslagsdrakter som begynte å ro midt på Times Square helt. Eller der var det en synkronisert roing da, der fullt av nordmenn fulle av Times Square. Et fantastisk bilde, et fantastisk øyeblikk. Og rett og slett en magaløse stemning før kampen I natt der Norge. Altså, Norge kan jo sikre seg avansement til sluttspillet med seier mot Senegal I kveld. Så Norge sikrer sluttspill, og så avhenger det veldig. Hvis Norge vinner igjen mot Frankrike, da vil det plutselig være mulighet for å få en litt enklere motstand I en vei til en potensiell kvartfinale. Kan de kan være maksuheldige og få lag som Elfenbenskysten eller andre sterke nasjoner. Uansett, det viktigste I Norge å... Ja, videre det. Jeg tror det 96% at de kommer videre. Så det bare å fortsette formen for å få momentum, og ikke minst for å få møte potensielt enklest motstand I et slutspel. Norge, Erling Braut Haaland og resten av gjengen I slaget, men det ikke Senegal, og det skal du føre mer om I sporten om litt, for på pressekonferanse I ja, norsk tidnatt til I dag så klagde Senegal sin landslagssjef, og det var noe utenomsportslikt, mer om det I sporten skal du få om cirka 20 minutter nå I mellomtiden, dette Carola med fanget av en stormvind

0: Trykkheim videregående skole på Nærbø går i gang med sin største investering noensinne. Det gamle Austheim-bygget fra 1958 skal rives og erstattes med et nytt undervisningsbygg til rundt 90 millioner kroner. Bygget skal stå ferdig i 2028 og gi plass til 190 elever innenfor helse- og oppvekstfag og elektro- og datateknologi. Prosjektet en del av satsningen Trykkheim 2030, som også omfatter flere internatplasser, nytt bibliotek og oppgradering av uteområdene. Det skriver Jærbladet. Det går mot sommervarme i Rogaland. Ifølge meteorologene kan temperaturene fredag nå opp til 27 grader i Stavanger og hele 30 grader i indre strøk. Dermed ligger alt til rette for strålende forhold under Glamat-festivalen, som ser ut til å få full klaff med været i år. Glamat-festivalen starter onsdag. Og politiet rykket i går kveld ut etter melding om en påkjørt fotgjenger på Kampen i Stavanger. Det viste seg at en mannlig bilfører i 20-årene hadde sovnet bak rattet og kjørt på en mann i samme aldersgruppe som kom gående. Fotgjengeren ble klemt mellom to biler. Han var oppegående, men klagde over smerter i beina og ble derfor fraktet til legevakten. Bilføreren samtykket til beslag av førerkortet. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Litt regn utover formiddagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær. Utover ettermiddagen periodevis veldig fint vær med mulighet for mye sol. Så vil det blåse skiftende bris. Fra i dag tidlig sørlige bris, frisk bris på kysten. 12 og 13 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp i 18 grader i dag.
1: Dette er morgenshowet.
2: God morgen.

0: du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Hei fast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hole gassmelk finner du på valg.
4: Fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
5: Nå er det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren er i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
6: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
7: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Gjærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge møter Senegal i VM natt til tirsdag med kampstart klokka 2 norsk tid. Arenaen utenfor New York har kapasitet til over 80 000 tilskuere, og ifølge FIFA det få billetter igjen. Det vil i så fall være det største publikum det norske fotballlandslaget har spilt for siden 0-5-tabet mot Ungarn i Budapest for 69 år siden. Norge vant åpningskampen 4-1 over Irak, mens Senegal tapte 1-3 mot Frankrike. I forkant av kampen har Senegal trener Pape Thiaw sagt at det har vært uro i troppen i dagene før kampen. Ifølge nettstedet Sport News Africa spillerne misfornøyde med ubetalte bonuser, hotell, standard og mat. Gårdagens og nattens kamper i VM. Spania var i form og slo Saudi-Arabia 5-0. Belgia ikke i form. Etter uavgjort mot Egypt i åpningskampen klarte laget bare 0-0 mot Iran i går. Kapp Verde de fortsetter å imponere. De spilte 2-2 mot Uruguay og har nå tatt sitt andre poeng i VM etter å ha spilt 0-0 mot Spania i første. Ellers tapte Vikings Joe Bell og New Zealand 3-1 mot Egypt. Mohamed Salah skårte og assisterte når Egypt vant sin første kamp i VM. Obos-ligaen og både Bryne, Eik og Sandnes Ulf vant. Bryne slo Åsane 1-0. Niklas Strunk skårte. Eik er tilbake på vinnerspor etter 6 strake uten seier. I går slo de gamle trener Endre Eide og FK Haugesund hele 5-2. Sandnes Ulf vant 4-1 borte mot Moss. Ole Sebastian Sundgård skårte 1. Peter Brekke og Mathias Sundbakk skårte også. Der Bryne, Eik og Sandnes Ulf nå har fått heng i toppen. I kvinnenes første divisjon tapte Klepp igjen. 2-0 borte mot Fyllingsdalen. Bryne tapte 3-0 mot Anna Bjørnar, mens Viking slo Kolbotn 3-1. Viking ligger nå på tredjeplass, 3 poeng bak serieleder Start. Og Tobias Foss endte på fjerdeplass sammenlagt i Schweiz rundt. Den beste norske plasseringen i rittets historie. Jostein Willmann ble nummer 5 i 1990. Tadej Pogacar vant rittet sammenlagt for første gang og tok sin 120. Proffseier.

Kveitflaske glassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi også is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Her VG-nyhetene. Den første samtalerunden mellom USA og Iran avsluttet. Ifølge meklerlandene Pakistan og Qatar Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. To personer ble drept av det amerikanske militæret slo til mot en båt i Stillehavet i går. USA hevder båten ble brukt av ikke navngitte terrorgrupper. Ingen amerikanske soldater skal ha blitt skadet i aksjonen, opplyser den amerikanske militærkommandoen. Gressmåten på MetLife Stadium får kritikk før Norges kamp mot Senegal. Landslagssjef Ståle Solbakken beskriver banen som nesten ikke gress.
1: Det den banen vi skal spille på, og det får vi ikke gjort noe med, sier Solbakken. Landslagsspiller Morten Thorsby mener imidlertid det harde underlaget kan være en fordel for Norge. Det ligner litt på kunstgress. Det kan passe oss bra, for vi mange som har spilt på kunstgress, sier han. Norge møter Senegal klokken 2 i natt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mohamed Salah skåret ett og hadde en målgivende passning da Egypt slo New Zealand 3-1. Dette var Egypts første seier i et VM siden 1934. New Zealand, som i år med i sitt tredje VM, står fortsatt uten en eneste seier. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Trykkheim videregående skole på Nærbø går i gang med sin største investering noensinne. Det gamle Austheim-bygget fra 1958 skal rives og erstattes med et nytt undervisningsbygg til rundt 90 millioner kroner. Bygget skal stå ferdig i 2028 og gi plass til 190 elever innenfor helse- og oppvekstfag og elektro- og datateknologi. Prosjektet en del av satsningen Trykkheim 2030, som også omfatter flere internatplasser, nytt bibliotek og oppgradering av uteområdene. Det skriver Jærbladet. Det går mot sommervarme i Rogaland. Ifølge meteorologene kan temperaturene fredag nå opp til 27 grader i Stavanger og hele 30 grader i indre strøk. Dermed ligger alt til rette for strålende forhold under Glamat-festivalen, som ser ut til å få full klaff med været i år. Glamat-festivalen starter onsdag. Og politiet rykket i går kveld ut etter melding om en påkjørt fotgjenger på Kampen i Stavanger. Det viste seg at en mannlig bilfører i 20-årene hadde sovnet bak rattet og kjørt på en mann i samme aldersgruppe som kom gående. Fotgjengeren ble klemt mellom to biler. Han var oppegående, men klagde over smerter i beina og ble derfor fraktet til legevakten. Bilføreren samtykket til beslag av førerkortet. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Litt regn utover formiddagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær. Utover ettermiddagen periodevis veldig fint vær med mulighet for mye sol. Så vil det blåse skiftende bris. Fra i dag tidlig sørlige bris, frisk bris på kysten. 12 og 13 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp i 18 grader i dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ute i trafikken har det ikke kommet meldinger om noen avvik for trafikantene på vei til jobb nå så tidlig. Det skal heller ikke være noen store forsinkelser meldt for bilisterne på vei til jobb. Rett og slett fin flyt i trafikken nå så tidlig.
4: Yeah! Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: Skal om ikke så veldig lenge til trygg forsikring, for skal du til USA, eller er du i USA nå for å se fotball-VM, så er det to ting du må huske på. Billettsvindel og reiseforsikring hvis du skulle bli syk i USA, eller en liten tur til legevakten. Det kan bli dyrt. Mer ifra pressesjefen i trygg forsikring skal du få etter hvert når vi går gjennom det viktigste på vei til fotball-VM nå. John Farnham.

John Farnham i morgenshowet You're the Voice. 11 scener I New York. Glem New York Knicks. Nå alt om roing. Norske supportere har igjen samlet seg I hjertet av New York City for å heie det norske landslaget frem. Det stappfullt. Det kunne både Aftenbladets Mats Haugland fortelle meg direkte og Dagbladet. Har skrevet på sine sider. Vi skal blant annet få med oss Mats Haugland I morgen tidligt, grytidligt, kort tid etter Norge har spilt mot Senegal. Folkefesten I Times Square fortsetter I dag, og det altså ladet opp til kampen som spilles I natt klokka 2 når Norge tar imot Senegal. For et liv! Og det, ja, på bildene jeg ser nå, så skal jeg prøve å beskrive det så godt det lar seg gjøre, for etter bildet sier mer enn 1000 ord, men det altså I Times Square, der det fullt av norske landslags trøyer, vikingehatter og ja, både det ene og det andre. Og det så mye roing, og de samlet seg der og roper Norge, Norge. Det vanvittige bilder når Norge samlet i Times Square. Vi skal ta mer om fotballet etter hvert, men det en kule sag som vi må ta med oss. For en TV-reporter fra Senegal, han hadde en ganske kule fremtoning til pressekonferansen I natt. For han trodde at midtbanespiller Morten Thorsby, som 30 år, var landslagssjef Ståle Solbakken på 58. Det var altså rett før klokka 1 norsk tid, ikke lokalt med norsk tid, at Morten Thorsby og Ståle Solbakken møtte opp til en pressekonferanse I New Jersey. Anledningen var selvfølgelig kampen mellom Norge og Senegal I natt. Og Thorsby var først på scenen, og da var det reporter Gnigu Babakar fra TV-kanalen D-Sports I Senegal som fikk ordet. Og da sa han til Thorsby coach, og så måtte mediesjef Morten Morris Bakke-Sjønsberg inn og si at Thorsby han spiller. Han ikke trener, treneren kommer etterpå. Sorry, sier den senegalesiske reporteren Dagbladet. Jeg tok feil, han ville bare høre hvordan treneren hadde det. Så det var litt kult, det skapte oppmerksomhet I salen, det litt latter. Og så kom han seg på skinner igjen når Kjønsberg, pressesjefen, sa at dette var en midtbanespiller fra italiensk fotball. Med seier over Senegal, så altså Solbakken godt kjent, tipper jeg, I Afrika og I Senegal. For etter kampen så sier flere at den journalisten her en anerkjent journalist fra Senegal. Ikke så lett å... Naja, Solbakken var jo en midtbanespiller før han på det norske landslaget. Med hår, sånn som Thorsby. Nå uten, men at begge dyktige, det det ingen tvil om. Og nå kan begge være med og få Norge... til 16-delsfinalen med poeng mot Senegal. Dette nå Beyoncé I morgenshowet med Halo.

0: så snakket som Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
1: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
2: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
3: VM-magasinet presenteres av Anton Sport.

0: I natt møtte Norge Senegal. Det flere her hjemme som kanskje føler på formålen, og det flere som allerede i USA, og flere nordmenn og rogalendinger på vei. I en pressemelding, da advarer Trygg Forsikring fotballturister i USA, ikke oppsøke helsehjelp før du har snakket med forsikringsselskapet. Det kan være greit å få med seg før en eventuelt tar turen til startene for fotball-VM. Vi har fått med oss pressesjef Ole Jørgensen fra Trygg. Ole, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, hva det viktigste nordmenn tenker på før eller mens de i USA?
1: Ja, altså USA et land som kjent for å ha notorisk veldig høye utgifter til all helsebehandling. Og vi vet jo at bare et enkelt besøk på legevakten for en ufarlig tilstand kan koste opp til 20-30 000 kroner. Og da det kanskje bare noe helt bagatellmessig. Og det kan jo gjøre et ganske dypt innhogg i enhver reisekasse. Så vårt råd at man kontakter forsikringsselskapet. Alle forsikringsselskap av noen størrelse har jo en alarmsentral som bemannet døgnet rundt hele uken. Og så hører vi de om hvilket sykehus eller legekontor som forsikringsselskapet har avtale med. Da kommer man til et sted der forsikringsselskapet garanterer for betalingen, slik at man slipper å legge ut for helsebehandling fra egen lomme eller eget kredittkort.
0: Hvis det noen som har kjent på formålen og bare bestilt billetter og reist ned og der borte, nå det for sent å bestille reiseforsikring hvis du har glemt det og plutselig befinner deg i statene?
1: Ja, det det nok dessverre. Bestemmelsen sier at reiseforsikringen den skal være bestilt og betalt før reisen påbegynt. Sånn at før føttene dine forlater norsk jord, så må reiseforsikringen være i ord. Så nå det dessverre for sent. Men nå viser jo våre statistikker at 9 av 10 nordmenn har reiseforsikring, sånn at det nok ikke det som det største problemet. Nordmenn flink til å tegne reiseforsikring, fordi at den ekstremt verdifull, særlig i forhold til helse, som veldig fort kan koste veldig mye når du i utlandet og utenfor det trygge norske helsesystemet.
0: Og så det vel også kanskje sånn at hvis turen bestilt med ditt eget kreditkort, så det en forsikring innenfor der, eller?
1: Ja, det finnes reiseforsikringer på en del kreditkort, men da skal man være klar over at vi har en del begrensninger og vil aldri være like god som en vanlig helårs reiseforsikring. Men hvis reiseforsikringen på kreditkortet skal gjelde, så må også som regel mer enn 50% av reisen være betalt med det kreditkortet. Så det kan være en utvei, ja, men vi anbefaler uansett at man har en hel reiseforsikring. Den ikke spesielt dyr, og den dekker veldig mye hvis det verste skulle skje når man er ute på reisen.
0: Med andre ord, skal du ta turen til USA nå de neste dagene for å få med deg Norge-Frankrike senere, eller spilles og inn på Trygg Forsikring i forkant. Du, en annen ting jeg lurer på, det jo dette med svindel. Det jo flere som på en måte vil utnytte at det et fotball-VM. Det sånn at reiseforsikringen dekker et potensielt svindel, en potensielt svindel billett, eller hvordan ligger det an der?
1: Det korte svaret at det gjør det nok dessverre ikke. Reiseforsikringen dekker ikke den type svindel, og her jo vårt råd at man må være ekstremt forsiktig når man kjøper billetter i annonsmarkedet. Alle steder, og særlig nå under fotball-VM, der vi har sett at prisene kan jo bli helt absurd høye for de mest populære kampene. Vi har hørt priser på 8-10 000 dollar for en billett. Det klart at hvis man legger ut så store summer, så bør man være veldig sikker på at billetten faktisk er ekte.
0: Ja.
1: Her har ikke vi noen spesifikke råd, men man må vite da at hvis man blir lurt, så vil ikke reiseforsikringen dekke i sånt fall.
0: Er det andre ting en bør tenke på før en tar tur ut i, ja, ikke bare til USA, men ellers reise på ferie i sommer?
1: Ja, vi kan jo gjenta rådet om at man skal passe på at pass og nødvendig visa er i orden. Her er det også slik at hvis man da plutselig oppdager at man har glemt eller mistet passet sitt, så dekkes heller ikke det av reiseforsikringen. Man skal ha reisedokumentene i orden. Og så det en liten særtilfelle som man skal være oppmerksom på når det gjelder USA. Det at hvis man blir nektet innreise, selv om man har alle dokumentene i orden, du vet at det har skjedd, så nok heller ikke det dekket av reiseforsikringen. Nå vil jeg rette veldig mye om det som ikke dekkes, men det kan jo ta med ting som faktisk blir dekket.
0: Ja.
1: Det egenandel. Egenandel når man dekker, når man leier leiebil i utlandet. Da jo det ofte sånn at man står foran skranken, og så sier bilutleier at ja, du må ha den forsikringen i tillegg, og dekke egenandel, og det koster så svag under grunn av dagen, og så blir kanskje leiebilen mye, mye dyrere enn man hadde sett for seg. Men her vil de aller fleste reiseforsikringene dekke en sånn egenandel. Så det bør man undersøke før man reiser at man faktisk dekket, så slipper man disse dyre tilleggsforsikringene. Og når det gjelder USA spesifikt for leiebil, så skal man være oppmerksom på at der det mange færre forsikringer som inkludert i utleieprisen enn i Europa. Så der bør man være helt sikker på at man har de nødvendige forsikringene når man leier bil. Så det litt å passe på. Men jo mer forberedelser man gjør før man reiser, jo bedre reise får man. Og så det også lurt å notere seg nummeret til den alarmsamtalen som hører til det forsikringsselskapet man har, sånn at man vet hvor man skal ringe hvis man kommer ut for en tilstand eller en episode som krever at man må ha legetilsyn eller helsehjelp.
0: Ole, glimrende, det var nyttig informasjon. Skal du til USA, eller er der allerede nå inn på trykkforsikring for mer informasjon? Tusen takk for praten, så får vi i hvert fall satsa på at Norge vinner, så får vi ta det derifra, Ole.
1: Ja, det får vi gjøre. Heia Norge!
0: Trykkheim videregående skole på Nærbø går i gang med sin største investering noensinne. Det gamle Austheim-bygget fra 1958 skal rives og erstattes med et nytt undervisningsbygg til rundt 90 millioner kroner. Bygget skal stå ferdig i 2028 og gi plass til 190 elever innenfor helse- og oppvekstfag og elektro- og datateknologi. Prosjektet en del av satsningen Trykkheim 2030, som også omfatter flere internatplasser, nytt bibliotek og oppgradering av uteområdene. Det skriver jeg. Det går mot sommervarme i Rogaland. Ifølge meteorologene kan temperaturene fredag nå opp til 27 grader i Stavanger og hele 30 grader i indre strøk. Dermed ligger alt til rette for strålende forhold under Glamat-festivalen, som ser ut til å få full klaff med været i år. Glamat-festivalen starter onsdag. Og politiet rykket i går kveld ut etter melding om en påkjørt fotgjenger på Kampen i Stavanger. Det viste seg at en mannlig bilfører i 20-årene hadde sovnet bak rattet og kjørt på en mann i samme aldersgruppe som kom gående. Fotgjengeren ble klemt mellom to biler. Han var oppegående, men klagde over smerter i beina og ble derfor fraktet til legevakten. Bilføreren samtykket til beslag av førerkortet. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Litt regn utover formiddagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær. Utover ettermiddagen periodevis veldig fint vær med mulighet for mye sol. Så vil det blåse skiftende bris fra i dag tidlig sørlige bris. Frisk bris på kysten, 12 og 13 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp i 18 grader i dag.
2: Dette er morgenshowet.
3: Morgenshowet

Morgen showet med Trureg Fell, 6 minutter ved halv 8. Det flyter ganske fint fortsatt i trafikken. Mandags morgen 22. juni skal ikke være meldinger om hverken avvik eller noen spesielle forsinkelser. Men vi tar med oss at politiet melder om et innbrudd i natt i en butikk på Kvalaberg i Stavanger. Det har tatt noen gjenstander fra butikken. Ingen personer på grepet. Straks til sporten, der vi skal gå igjennom VM-kampene i går, og en norsk syklist som imponerer og er historiske.

0: er det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Nå det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren I gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1. Klare for sommeren, klare for kamp.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge møter Senegal I VM natt til tirsdag med kampstart klokka 2 norsk tid. Arenaen utenfor New York har kapasitet til over 80.000 tilskuere, og ifølge FIFA det få billetter igjen. Det vil I så fall være det største publikum det norske fotballlandslaget har spilt for siden 0-5-tabet mot Ungarn I Budapest for 69 år siden. Norge vant åpningskampen 4-1 over Irak, mens Senegal tapte 1-3 mot Frankrike. I forkant av kampen har Senegal trener Pape Thiaw sagt at det har vært uro I troppen I dagene før kampen. Ifølge nettstedet Sport News Africa spillerne misfornøyde med ubetalte bonuser, hotell, standard og mat. Gårdagens og nattens kamper I VM. Spania var I form og slo Saudi-Arabia 5-0. Belgia ikke I form. Etter uavgjort mot Egypt I åpningskampen klarte laget bare 0-0 mot Iran I går. Kapp Verde de fortsetter å imponere. De spilte 2-2 mot Uruguay og har nå tatt sitt andre poeng I VM etter å ha spilt 0-0 mot Spania I første. Ellers tapte Vikings Joe Bell og New Zealand 3-1 mot Egypt. Mohamed Salah skårte og assisterte når Egypt vant sin første kamp I VM. Obos-ligaen og både Bryne, Eik og Sandnes Ulf vant. Bryne slo Åsane 1-0. Niklas Strunk skårte. Eik tilbake på vinnerspor etter 6 strake uten seier. I går slo de gamle trener Endre Eide og FK Haugesund hele 5-2. Sandnes Ulf vant 4-1 borte mot Moss. Ole Sebastian Sundgård skårte 1. Peter Brekke og Mathias Sundbakk skårte også. Der Bryne, Eik og Sandnes Ulf nå har fått heng I toppen. I kvinnenes første divisjon tapte Klepp igjen. 2-0 borte mot Fyllingsdalen. Bryne tapte 3-0 mot Anna Bjørnar, mens Viking slo Kolbotn 3-1. Viking ligger nå på 3. plass, 3 poeng bak serieleder Start. Og Tobias Foss endte på 4. plass sammenlagt I Schweiz rundt. Den beste norske plasseringen I rittets historie. Jostein Willmann ble nummer 5 I 1990. Tadej Pogacar vant rittet sammenlagt for første gang og tok sin 120. Proffseier.

Omtrent 6 minutter på ute i trafikken. Der har det vært veldig stille og rolig på vei til jobb i dag. Fortsatt stort sett veldig fin flyt og heller ingen avvikemeldt. Nå så tillegg på vei til jobb denne mandagsmorgen 22. juni. Straks Vetle og vi klare med VM-magasinet der vi skal komme med tips hvordan du skal holde deg vågen til kampen hvis det blir kamp. For nå har det kommet meldinger om et tordenvær uten like natt til tirsdag norsk tid. Mer om det og mer om VM får du i VM-magasinet.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Radio Nordsjø.

0: Her VG-nyhetene. Den første samtalerunden mellom USA og Iran avsluttet. Ifølge meklerlandene Pakistan og Qatar Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. I Colombia har ytre høyre kandidaten Abelardo de la Espriella tatt ledelsen i presidentvalget ifølge offisielle tall. Han leder med 50,1% etter at over 80% av valglokalene telt opp. Gressmatten på MetLife Stadium får kritikk for Norges kamp mot Senegal. Landslagssjef Ståle Solbakken beskriver banen som nesten ikke gress.
1: Det den banen vi skal spille på, og det får vi ikke gjort noe med, sier Solbakken. Landslagsspiller Morten Thorsby mener imidlertid det harde underlaget kan være en fordel for Norge. Det ligner litt på kunstgress. Det kan passe oss bra, for vi har mange som har spilt på kunstgress, sier han. Norge møter Senegal klokken 2 i natt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kapp Verde sjokkerte fotballverden igjen med 2-2 mot Uruguay i natt. I åpningskampen i VM spilte de 0-0 mot Spania. Kampen ble dømt av Espen Eskås, Norges første VM-dommer siden 2006. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Trykkheim videregående skole på Nærbø går i gang med sin største investering noensinne. Det gamle Austheim-bygget fra 1958 skal rives og erstattes med et nytt undervisningsbygg til rundt 90 millioner kroner. Bygget skal stå ferdig i 2028 og gi plass til 190 elever innenfor helse- og oppvekstfag og elektro- og datateknologi. Prosjektet en del av satsningen Trykkheim 2030, som også omfatter flere internatplasser, nytt bibliotek og oppgradering av uteområdene. Det skriver Jærbladet. Det går mot sommervarme i Rogaland. Ifølge meteorologene kan temperaturene fredag nå opp til 27 grader i Stavanger og hele 30 grader i indre strøk. Dermed ligger alt til rette for strålende forhold under Glamat-festivalen, som ser ut til å få full klaff med været i år. Glamat-festivalen starter onsdag. Og politiet rykket i går kveld ut etter melding om en påkjørt fotgjenger på Kampen i Stavanger. Det viste seg at en mannlig bilfører i 20-årene hadde sovnet bak rattet og kjørt på en mann i samme aldersgruppe som kom gående. Fotgjengeren ble klemt mellom to biler. Han var oppegående, men klagde over smerter i beina og ble derfor fraktet til legevakten. Bilføreren samtykket til beslag av førerkortet. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Litt regn utover formiddagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær. Utover ettermiddagen periodevis veldig fint vær med mulighet for mye sol. Så vil det blåse skiftende bris. Fra i dag tidlig sørlige bris, frisk bris på kysten. 12 og 13 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp i 18 grader i dag.
3: Morgenshowet. God

0: VM er godt I gang med synet av tusenvis av nordmenn som ror midt I Times Square I New York City og I natt så det endelig Norges tur til å, ja den roingen kan være på tribunen men på banen, da skal Erling Braut Haaland og resten av de norske heltene I aksjon klokka to mot Senegal. Vetle Øyvik på plass I VM-magasinet. Har det vært en god morgen så langt?
1: Ja, lite biler på veiene. Så opplagt, og Sandnes Ulf vant I går mot Moss på bortebane, og alt bare fryd og gammen denne mandagen her.
0: Vi får se om morgenen I morgen på vei til jobb blir like, for det jo, det knyttet stor spenning til ikke bare kampen, men hvordan vi skal holde oss våkne til nattkampen I natt. Men blir det kamp?
1: Ja, nå begynner det å se litt skummelt ut. Det vel 3-4 dager siden at de spottet at det kunne bli uvær mellom Senegal og Norge, men nå kommer det jo litt sånn skumle rapporter med at det blir et massivt uvær på denne stadion som for øvrig nesten ikke har tag. Det har meldt opp over 2 millimeter I timen fra 19 til 22, altså amerikansk tid, så det spøker litt, men vi håper jo at det, ja, det kan vel ikke være så galt. Det fare for at den blir avlyst, tror du?
0: Jeg vet ikke, det jo sånn, jeg føler jo alle fra Rogaland I New York nå og skal se kampen, men at de har tatt med seg Vestlandsvær, det visste jeg ikke. Jeg tror jo egentlig at nordmenn burde vært ganske klare for det. I tillegg så har de snakket om denne matte som ganske hard og lignende et kunstgras. Det bør være bra for banen, og det bør også være bra for bare for banen, bare for kampen å være, men også for norske gutterne, for de vant med å spille på kunstgras. Nettavisen, de har lagt en sånn poll, der det står hva bekymrer deg mest? Det Senegal, dommeren, været, eller rett og slett ingenting? Flesteparten bekymrer seg for Senegal, og ikke for været de vant med.
1: Ja, det tror jeg, og det Senegal, nå vi endelig her, nå har vi ventet I uke på denne kampen, Irak-kampen glemt, og Senegal en kraftig mye bedre motstander enn Irak, men...
0: Det første egentlig testen.
1: Den første virkelig testen, litt det samme som det var med Marokko, selv om det var en treningskamp rett før VM, men Senegal, fantastiske fotballag. Men der trøbbel I leiren I Senegal, og det litt sånn bra for oss. Jeg stusser litt på de uttalelsene til treneren til Senegal. Som for det går litt på at de ja, skylder de penger, pengeutbetalinger, bonuser som ikke har betalt til pengene, og treneren Senegal sa jo på pressekonferansen at når han ble konfrontert med at det bråk I leiren, så sa han ja, det kommer fra spillerne. Ja. Meg og fotballforbundet, vi har kontroll, fokus på kampen, så tenkte jeg, her er det dårlig stemning.
0: Ja, men vet du hvorfor? Han kom også med en uttalelse etter dette, trener Pape Tjav. Han sa at hans bonusordning, det var I orden.
1: Ja, men da det jo...
0: Han har sikret seg.
1: Hva de klager da for?
0: Dette jo et Senegal-lag som blant de beste I verden, tapte riktig nok 3-1 mot Frankrike I åpningskampen. En jevn kamp før Kylian Mbappé våkna. Men samtidig dette landslaget her, det gikk av en bane midt I en finale de. De ville ikke spille midt i kampen.
1: De nekta. Det er ikke mer enn 3-4 måneder siden at Pape Tiaf, som også spilte for Senegal vel I VM 2002, tok med seg laget av banen midt I finalen av Afrikamesterskapet, og ja, det var
0: spinnvilde scener.
1: Ja, det jeg ganske sikker på. En omstritt type han der.
0: Dette var altså finalen I FKN, Afrikamesterskapet mot Marokko. Det stod uavgjort til langt på overtid, og så fikk Marokko straffe, og det var et straffespark. Det ville ikke Senegal ha noen annen. Og hvis Sadio Mané hører på oss nå, så må vi jo frie han, for han stod på banen. Men resten av laget, de gikk av, de ville ikke spille, så kom de på banen kvarter etterpå. Brahim Diaz på Marokko bomma, så vant Senegal til slutt, men den kampen har senere blitt omgjort til Marokko. Kaos uden like.
1: Kanskje det var der den bonusen hans. Nå faller alle brikkene på plass.
0: De gjør det.

0: Morgenklubben i morgenshowet med Dylike. Klokka ble 14 minutter over 8 mandagsmorgen 22. juni. Alt dreier seg om Norge, Norge mot Senegal klokka 2 i natt. Og for å få gode tips om hvordan vi skal holde oss våkne til kampene, skal vi komme tilbake til etter hvert. Men eller først så har det vært en sånn stor diskusjon her til lands Vetle innenfor kampen blant de som interessert i fotball i Norge. Det at Martin Ødegaard, en av ledestjernen, kaptein, han skal bli benka. Det det flere som mener etter ja, et skadeopphold og kanskje ikke den beste kampen fra han eller av han mot Irak. Martin Ødegaard, skal han bli benka før nattens kamp mot Senegal?
1: Spør du meg, så svarer jeg klokkeklart nei, det bør han ikke. Ja, han har hatt en sesong med mye skader, og er jo en spiller som du lett kan se når han ikke er helt i form, så er han ikke så dominerende i kampene som han har vært både for Arsenal og for landslaget i store deler av VM-kvalikken, selv om det var før Marokko-kampen 9 måneder siden sist vel han hadde spilt en landskamp. Men når det drar seg til med Norge sin viktigste kamp mot en så god motstander som Senegal, så starter du med Ødegaard uansett, og det er bare å se på reaksjonene til spillerne. De forsvarer han og sier at det er bare piss. Media elsker jo å skrive om dette her, og han er ikke så dårlig i kamp mot Irak. Han skårte riktig nok mot Marokko, men jeg tror han har en såpass høy standing både i gruppa og på treningsfeltet på laget. Han er enormt viktig for Norge, så ja, at han skal bli benket i dag, det tror jeg ikke. Jeg skjønner jo de som sier at det er ok, skal du spille deg i form i et VM, eller er VM en plass for de som er i form? Men i dag starter du Martin Ødegaard foran Patrick Berg eller noen av de andre uansett.
0: Altså. Ja, fordi du hadde jo kanskje samme problem i Belgia som sleit med spissplass. Jeremy Duko, han måtte hjem for å bli med på fødsel sitt første barn. Men de startet med Romelu Lukaku, som startet sin første kamp på et år. Det så ikke ut i 0-0-kampen mot Iran.
1: Så ut som det var mer enn et år.
0: Ja, og det er jo litt sånn, når du starter og skal spille VM, da må du jo starte de som er best der og da. Men Ødegaard er vel bedre enn Oscar Bobse på benken i Fulham, og Patrick Berg som hatt en så start med Bodø Glimt.
1: Ja, og de relasjonene mellom Ødegaard og Sander Berge på midten der, jeg tror ikke du skal tulle for mye med det. Ødegaard blir bedre og bedre for hver trening, og jeg tror han kommer til å heve seg også i natt. Så jeg... Ja, det overrasker meg veldig hvis Ståle Solbakken velger å benke Ødegaard.
0: Han har vel egentlig sagt også at han starter, ikke ja, tenk ja. På det. Når vi kommer tilbake igjen, så skal vi blant annet snakke om hvordan vi kan holde oss våkne til nattens kamp. Vi skal gå igjennom nattens kamper, og ikke minst at dette her er faktisk keepernes VM. Og er du en keeper fra en liten nasjon som er med for første gang, da er en ting sikkert. Da kommer du til å få masse følgere på sosiale medier, for noen av disse her har fått 1 million følgere mer enn det de hadde før VM startet. Straks mer om det.
2: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Politiet tar med seg en melding i den nok så rolige morgentrafikken på vei til jobb, der mesteparten av trafikken flyter ganske fint. Det har vært kanskje antydning at det forsinker seg forbi Sandnes-Stangeland E39 i noen retning, men stort sett veldig fin flyt. Men politiet melder at i løpet av natten, da har de tatt turen til Kvalaberg i Stavanger, etter melding om innbrudd. Det har blitt fratatt noen gjenstander fra butikken, skriver politiet. Ingen personer er pågrepet. VM-magasinet er godt i gang. Vi kan også teaser egentlig at nå på onsdag og på fredag, vet du, så skal vi dele bort offisielle VM-baller fra både Sport 1 og Anton Sport, altså nå på onsdag og på fredag. Men før den tid, før vi skal dele bort disse fotballene her, så må vi gå gjennom nattens resultater, for det har vært noen uventede resultater.
1: Ja, det har det. Du har jo den her kjeldegger vår Kapp Verde blant annet, som tok nok et poeng. Først klarer de å kerve seg til 0-0 mot Spania for drøy uka si, og så imponerer de å klare 2-2 mot Uruguay, som er et meget godt fotballlag. Så nå står Kapp Verde vel en av de minste nasjonene i VM med 2 poeng etter 2 kamper. Det er smått utroligt. Ellers så vant Egypt med Salah i storform mot New Zealand i natt. Belgia skuffa mot Iran, klarte bare 0-0, mens Spania i går kveld viste at de er bra og vant 5-0 mot Saudi-Arabia, der det ble spennende å følge de også utover. Og så var vi jo litt usikre på Tyskland før på fredag når vi snakket, hvor gode er de egentlig? Nå får vi se de mot Elfenbenskysten, og satt og så den kampen mot Elfenbenskysten og ikke helt overbevist av tyskerne, men det er jo litt så det gamle ordtaget, 22 spillere springer etter ball, og til slutt vinner Tyskland, og det var jo akkurat det som skjedde. De klarte å vinne 2-1 til slutt mot Elfenbenskysten, som vel har VMs mest ettertraktet unge stjerner i Jan Diomande fra Leipzig. Han spiller ikke ned prisen sin i dette VM.
0: Nei, det var vel rykter om at Liverpool hadde bytt 1 milliard kroner for den 19 år gamle kanten som spiller med Antonio Nusa i RB Leipzig. Det avslo RB Leipzig, og det tror jeg de gjorde rett i, for den prisen der, om ikke har dobblet seg, så har i hvert fall gått opp til 1,5. Du, det er så mye å ta av her. Det er keepere for disse her små nasjonene som virkelig har imponert. Du har bitt deg merke igjen en god en fra Kapp Verde.
1: Ja, Vosinha, 40 år gammel. Dette er jo VM for 40-åringer. Det er så mange gode gamle 40-åringer. Mange av de har vi fulgt med i både 4, 5 og 6 VM, men jeg tror ikke veldig mange hadde hørt om Vosinha før dette VM. Jeg vet ikke hvor han spiller til daglig, det er jeg, men det jeg vet er at han hadde 50 000 følgere på Instagram før den Spania-kampen kort tid etterpå. Så hadde han 15 millioner følgere. Det ble en egen sånn bevegelse mot å hause opp han og keeperen etter han hadde sikkert 20 redninger mot Spania. Og det som er litt kult da, nå har han gått forbi keeper som Alisson og Manuel Neuer i Tyskland. Mye mer følgere enn de. Det er keeperen Vosinha på 40 år, tenkte jeg.
0: Spiller i portugisisk andre divisjon,
1: ja, det ser du. Men han er ikke den eneste keeperen som har fått oppmerksomhet i VM.
0: Nei, Alireza Bayranvan, en kjent keeper for de i Iran, kanskje litt mer ukjente for europæere, og gammel, jeg tror han er 37 år gammel, hadde jo en vanvitt manke der, og pannebåndhåret så ut som, ja, skulle nesten vært modell i Ralph Lauren og Calvin Klein eller hva det måtte være, men han er god i mål også. Holdt jo, som sagt, Belgia til nullen, og Iran fikk et poeng. Han hadde en litt spesiell oppvekst, ikke bare voksen opp i Teheran i Iran, og alt som har skjedd der, ikke bare nå, men i tidligere år, men han rømte hjemmefra. Han ville bli fotballproff, for det kunne han ikke bli mens han bodde hjemme. Han hadde en streng familie som sa nei, det har du ikke lov til, så han rømte rett og slett vekk. Bodde på gata, måtte få sånne strøjobber for å kunne egentlig få mat til både penger til mat og til å bo i. Så han jobbet som pizzabaker, han jobbet som bilvasker og dressmaker, alt mens han jakta proffdrømmen da etter hvert. Så ble han proff i en alder, akkurat var det 27 år gammel, og Og i går så holdt han null mot Belgia. Det noen sånne solskinnshistorier som kommer frem når, og det som litt synd, altså de kommer først frem når de får noe bra til. Men dette her jo en historie som jeg ikke visste om før han holdt null mot Belgia i går. Tenk så mange historier det rundt forbi.
1: Ja, det det. Og apropos Kapp Verde, han Vosinia, keeperen, han har jo en foran seg også, som jeg vet du har fulgt litt ekstra med. Han som ikke stopper han.
0: Roberto Lopez, Pico Lopez, det en kul historie. Han oppvokst i Crumlin, Irland. Crumlin, Irland mest kjent nå for Conor McGregor. Der han født og oppvokst og ble jo den MMA-stjerne og han etter hvert ble. Og i skyggen av dette så vokste da Roberto Lopez opp i Irland. Han var en midstopper som har riktig nok spilt proff i Irland. Rett og slett, men hadde da familie ifra Kapp Verde, eller Pico Lopez da, som han hette. Den, var det mor som var derifra. Han har spilt for Bohemians og Shamrock Rovers. Shamrock Rovers, mest kjent for alltid møte viking i Europa-kvalik og taper mot de. Så var det et år. I 2018 så var landslagssjefen Rui Agues for Kapp Verde på LinkedIn. Kapp Verde er jo med for første gang i VM. De måtte finne nye spillere for da konkurrere i de mesterskapene de var i, og det fant de ikke hjemme i Kapp Verde. Så treneren var inne på LinkedIn, og så ser han plutselig at den her Roberto Lopez er på LinkedIn. Og der står det, ok, Roberto Lopez har jo familie fra Kapp Verde, så han sendte en melding på LinkedIn på portugisisk. Roberto Lopez, midtstopperen fra Irland, fra Bohemians den gangen, eller Shamrock Rovers, kunne ikke portugisisk. Men var riktig nok mora der, for så han sendte denne meldingen videre til mora, kan du oversette? Og tilbake igjen, 9 måneder senere, så ga han et svar til landslagssjefen, ja, jeg har familie fra Kapp Verde, og nå storspiller han i midtsforsvaret for Kapp Verde. Så det er faktisk mulig å få jobb på Kapp Verde, også som fotballspiller.
1: Ja, hvis du ikke er på LinkedIn. Er du ikke på LinkedIn, så mister du muligheter.
0: Tenk det. Vi skal tilbake med mer ifra det som har skjedd i løpet av VM og det som kommer til å skje. For hvordan skal vi egentlig holde oss våkne når Norge spiller klokka 2 i natt? Mer om det etter denne.

0: Lucas Graham, vår danske venn Danmark, som kjent ikke med i fotball-VM. Norge mot Senegal klokka 2. Hvordan skal vi klare å holde oss våkne, vet du?
1: Nei, vi har jo snakket litt om det. Nå ser jeg at det kommer siden opp og siden ned med søvneksperter og psykologer og alle som melder seg på til å komme med sine beste tips til hvordan du skal holde deg vågen, for det er jo ikke lett. Skal du døgne en helt, eller skal du ta deg en lur nå? Skal du sove 3 dager i strekk etter kampen? Det er i hvert fall de beste tipsene jeg har fanget opp, er at det kan være lurt i kveld i ettermiddag å ta en powernap. Ikke for lenge, ikke sove 1 til 2 timer, men sove gjerne en halvtime på ettermiddagen for å skape litt. Og så er det litt sånn at en natt med VM-kamp klokka 2, den påvirker deg selvfølgelig dagen etterpå, men det må vi nesten bare stå i. De anbefaler ikke at vi skal på en måte sove hele dagen i morgen. Det forstyrrer bare døgnrytmen ut resten av uka, men heller få litt ekstra søvn de neste nettene, men gjerne 1 time eller 2. Men det er ganske sykt at sikkert over 2 millioner nordmenn kommer til å være våkne hele den natt. Og hvordan skal Norge fungere i morgen? Det har man aldri vært bort i en sånn situasjon som dette. Jeg for min del kommer til å ta en liten powernap på ettermiddagen hvis jeg får muligheten til det, og jeg er bare nødt til å få til dette her, men jeg så også at NRK, jeg vet ikke om du har sett det før eller om andre også har det, men de har jo en egen sånn spoiler-fri app på appen på TV, sånn at du kan også, for de som ikke ønsker å ødelegge hele natt, og stå opp klokka 5 for eksempel, eller klokka 6, sette på denne her kampen, legge vekk telefonen, da vil du bare trykke rett inn på kampen, du vil ikke få noen sånn spoiler-resultater i fjeset. Så det kan være en mulighet for de som ikke vil ødelegge natt og helt.
0: Det er jo et genialt tips.
1: Det er jo det.
0: Jeg tror ikke jeg kan det, for jeg må oppdatere sporten her før klokka 6, og da røper jeg nok for meg selv hva som skjer, men det er jo en ganske god idé, så hvis du ikke vil være våken, hvis du har noen små hjemme eller forpliktelser eller et eller annet, stå opp, ta en litt tidlig frokost, litt egg og bacon der, før han skal på jobb, og rett og slett bare ta kampen på NRK som har misses.
1: Ja, jeg fikk et tips fra en som sikkert var litt bekymret for meg.
0: Det var smart.
1: Så han kom med den her, det visste jeg ikke om i det hele tatt, så den her spoiler-greia på NRK, den tror jeg kanskje det er mange som kommer til å benytte seg av, for det er jo liksom klokka 2 til klokka 4. Skal du sove før, skal du sove etterpå? Vi får nesten ta det så det kommer, men
0: jeg
1: kommer ikke til å tilgi meg selv hvis jeg sovner liksom rett før kampen og våkner etterpå. Det er ikke greit.
0: Nei, og dette her gjør jeg er veldig glad i UFC, MMA. Det går alltid på natten, klokka 4. Og det vil jeg ikke stå opp og se. Så jeg legger bare vekk mobilen, står opp litt tidlig, så ser jeg det i reprise på Viaplay da, som det går. Men det viktigste der er da, akkurat jeg legger vekk mobiltelefonen, ikke har den oppe. Det er så fort du bare går inn på VG.
1: Ja, hvis der er jo så mye stopp i spillet og cooling break, så da er det vanlig å sjekke appene på telefonen. Så det blir en prøvelse. Det er vanskelig å legge vekk telefonen bare for noen timer.
0: Men du kan spole da. Du kan spole hvis du ser en reprise tidlig på morgenen, og så hver gang det er denne cooling breaken, spoler du 5 sekunder til høyre, 5 sekunder til høyre.
1: Ja.
0: Kanskje det er det vi skal gjøre?
1: Ja, vi får se.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: morgenshowet med Rain Me In I det klokka har blitt 12 minutter på 9. Opp I mente, roing og det ene og det andre med både vær og taktikk. Men hvordan skal Norge slå Senegal I natt?
1: Ja, det det store spørsmålet. Jeg tror det blir en helt annen kamp enn det var mot Irak. Helt annet kampbilde, mye mer åpen kamp som kanskje kan passe Norge litt sånn som har spilt mot Italia, der du får se kvalitetene og styrkene til det norske laget I overgangsspillet. På dødball skal vi være gode. Jeg tror vi får mye mer rom offensivt. Jeg tror det blir en kamp som kommer til å bølge frem og tilbake. Senegal, meget godt lag, godt organiserte. Men vi må legge vekk det nonchalante spillet bak, for jeg håper jeg ser litt mer kynisk tilnærming til kampen for Norges en del, og så tror jeg med at offensivt kommer uansett å skape sjanser. Jeg vet ikke hva oddsen på at Erling Braut Haaland skårer mål I kveld, men
2: den er lav.
1: Du får ikke mye igjen for pengene der.
0: For det jo et scenario her. Norge vant første kamp. De jo egentlig videre. Okay, 96% det?
1: Ja, nå det 97% etter 100.000 regninger. Det noe som irriterer Solbakken, den her regnesentralen som simulerer alle kampene 100.000 ganger. Men 97% sjanse for at Norge videre.
0: Og det, Senegal, de tapte jo første kamp. De var gode I første omgang organiserte, men utover kampen så tenkte nok de at vi må få en seier her, og da sprakk de opp, og da var det en bappeshow. Og det litt det scenariet jeg tenker. Hvis Norge nå bare klarer å holde nullen I første omgang, så må jo Senegal opp og frem, for de må jo helst ha poengen I denne kampen her. Vil ikke det åpne enorme rom for Erling Braut Haaland og Norge?
1: 100%, og det var det som skjedde omvendt de to siste kampene mot Marokko og mot Irak, sant? Vi har spilt på strøbbel selv, sant? Og det håper jeg at det vi nødt til å luge vekk, for det kommer til å bli straffet dobbelt så hardt mot Senegal I kveld hvis vi skal prøve oss på frispilling etter 12 sekunder og med balltappet på egen banaldel, så det må vekk, så kan bare holde nullen, som du sier, la det gå, tid å jobbe for Norge, så kommer de rommet til å åpne seg, og da har vi også friske bein fra benken I Oscar opp, så kan komme inn så det jo laguttaget som vi snakket om Østigård, som nylig blitt pappa, som så selve fødselen på FaceTime
0: ja.
1: Han har jo masse overskudd og endorfiner I kroppen etter å score mot Irak, så kanskje han kommer inn på laget, det blir spennende å se, men for en kamp vi har I vente, det helt spinnvilt.
0: Og før det, klokka 7 I kveld så skal vi se, ja, skal vi ikke bare strene titenes beste spiller, det jo ofte sånn, det du gjør forrige kamp, det vel ofte å være med I diskusjonen. Hvis hadde Ronaldo skått hat-trick, så hadde vi sagt at han var tidens beste. Men nå var det Messi som skått hat-trick mot Algeri. Og I kveld klokka 7 så får du se Argentina mot Østerrike. Det et forspill før Norge sender klokka 11, så det også en god kamp.
1: Ja, Frankrike mot Irak klokka 11 der forventer vi jo selvfølgelig den Frankrike-seier, og mye handler jo om denne her andreplassen, tror vi. Elfenbenskysten som vi så mot Tyskland I helga kan jo fort bli et lag som Norge møter når vi går videre, må man vel si. Jeg ser på trier-tabellen her, det jo de 8 av 12 beste trierne som skal videre. Ikke mange land som ryger ut her I innledende runder, men det jo Sverige, Skottland, Paraguay som topper den. Kapp Verde nummer 4 av trierne. Så,
0: yes.
1: Så får vi se. Helt nederst det Jordan. Senegal ligger nå på en 11. Plass, og enormt viktig kamp og perfekt inngang til kampen for Norge sin del, med at Senegal nødt og opp I ringen og jager mål fra start.
0: Så kan vi også ta med oss at resultatet mellom Frankrike og Irak betyr egentlig ingenting, I hvert fall ikke om Frankrike vinner, for det jo ikke målforskjell det går på, det vel innbyrdes oppgjør det går på for Norge, så selv om Frankrike skulle vinne 2-1 mot Irak, og Norge har bedre målforskjell om det blir seier mot Senegal, så det fortsatt Norge ikke Frankrike I kampen, så blir avgjørende om hvem som kommer på første og andre plass, om Norge skulle vinne mot Senegal, men det gjør det jo, altså hele landet jo vågen litt på natten for å se på det, jeg tror nok at Erling Braut Haaland og resten av gjengen, jeg gleder meg så mye. Jeg gleder meg. Magasinet over for denne gang. Vi tilbake I morgen tidlig. Da skal vi faktisk få med oss Mats Haugland direkte fra New York. Vi ringer han tidlig I morgen, ikke mange timer etter kampen, da han skal gå gjennom det siste fra MetLife Stadium, der Norge møter Senegal I natt klokka 2.

med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen og ute et stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

0: Her VG Nyhetene. USA og Iran enige om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred, opplyser meklerlandene Pakistan og Qatar.
1: Partene også enige om en mekanisme for å avslutte kampene i Libanon og at det opprettes en kommunikasjonslinje som skal bidra til å sikre trygg passasje for kommersielle skip gjennom Hormuz-stredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi skriver på X at det gjort store framskritt.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. I Colombia har ytre høyre kandidaten Abelardo de la Espriella tatt ledelsen i presidentvalget ifølge offisielle tall. Han leder med 50,1% etter at over 80% av valglokalene talt opp. Franske myndigheter har innført forbud mot å konsumere alkohol på offentlige steder på grunn av varmen, og har politiet begynt å utstede bøter til drikkende. Ifølge Le Monde kan man få en bot på 135 euro dersom man drikker eller har med seg alkohol på offentlige steder. En MC-fører ble fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det fremstår som en singelulykke ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Trykkheim videregående skole på Nærbø går i gang med sin største investering noensinne. Det gamle Austheim-bygget fra 1958 skal rives og erstattes med et nytt undervisningsbygg til rundt 90 millioner kroner. Bygget skal stå ferdig i 2028 og gi plass til 190 elever innenfor helse- og oppvekstfag og elektro- og datateknologi. Prosjektet en del av satsningen Trykkheim 2030, som også omfatter flere internatplasser, nytt bibliotek og oppgradering av uteområdene. Det skriver Jærbladet. Det går mot sommervarme i Rogaland. Ifølge meteorologene kan temperaturene fredag nå opp til 27 grader i Stavanger og hele 30 grader i indre strøk. Dermed ligger alt til rette for strålende forhold under Glamat-festivalen, som ser ut til å få full klaff med været i år. Glamat-festivalen starter onsdag. Og politiet rykket i går kveld ut etter melding om en påkjørt fotgjenger på Kampen i Stavanger. Det viste seg at en mannlig bilfører i 20-årene hadde sovnet bak rattet og kjørt på en mann i samme aldersgruppe som kom gående. Fotgjengeren ble klemt mellom to biler. Han var oppegående, men klagde over smerter i beina og ble derfor fraktet til legevakten. Bilføreren samtykket til beslag av førerkortet. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Litt regn utover formiddagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær. Utover ettermiddagen periodevis veldig fint vær med mulighet for mye sol. Så vil det blåse skiftende bris. Fra i dag tidlig sørlige bris, frisk bris på kysten. 12 og 13 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spått opp i 18 grader i dag.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

Eva and the Heartmakers, Gun in the Flash. Vi skal til sporten, der det er faktisk mulig for at kampen I natt blir avlyst. Det tror jeg ikke han blir, på grunn av regn og torden og det som I New York, et vestlandsvære nordmennene tatt med seg til VM og USA. Vi skal også til at det kan nå bli fare for det faktisk fare for stor streik I SAS. Meklingene mellom Parat og NHO Luftfart går nå inn I en avgjørende innspurt når partene møtes klokka 10 I dag. Dersom partene ikke blir enige innen fristen, som I morgen midnatt, går deler av kabin ansatte ut I streik fra onsdags morgen. Det vil ramme ferieklare passasjerer hardt midt I fellesferien. Det sender Parat ut I en pressemelding mer om det senere. 8 minutter over 9 skal du nå få James Bay her I morgenshowet sammen med John Batiste med Sunshine in the Room. Det Radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Norsk.

0: kriminell kunst her I morgenshowet med jenter fra Stavanger. God mandagsmorgen, håper du har sovet godt, for det blir lite søvn I natt. Klokka 2, Norge mot Senegal, mer om kampen. Og hva som har skjedd I løpet av sportsverdenen skal du få om 10 minutter.
1: Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge møter Senegal i VM natt til tirsdag med kampstart klokka 2 norsk tid. Arenaen utenfor New York har kapasitet til over 80 000 tilskuere, og ifølge FIFA det få billetter igjen. Det vil i så fall være det største publikum det norske fotballlandslaget har spilt for siden 0-5-tabet mot Ungarn i Budapest for 69 år siden. Norge vant åpningskampen 4-1 over Irak, mens Senegal tapte 1-3 mot Frankrike. I forkant av kampen har Senegal trener Pape Thiaw sagt at det har vært uro i troppen i dagene før kampen. Ifølge nettstedet Sport News Africa spillerne misfornøyde med ubetalte bonuser, hotell, standard og mat. Gårdagens og nattens kamper i VM. Spania var i form og slo Saudi-Arabia 5-0. Belgia ikke i form. Etter uavgjort mot Egypt i åpningskampen klarte laget bare 0-0 mot Iran i går. Kapp Verde de fortsetter å imponere. De spilte 2-2 mot Uruguay og har nå tatt sitt andre poeng i VM etter å ha spilt 0-0 mot Spania i første. Ellers tapte Vikings Joe Bell og New Zealand 3-1 mot Egypt. Mohamed Salah skårte og assisterte når Egypt vant sin første kamp i VM. Obos-ligaen og både Bryne, Eik og Sandnes Ulf vant. Bryne slo Åsane 1-0. Niklas Strunk skårte. Eik tilbake på vinnerspor etter 6 strake uten seier. I går slo de gamle trener Endre Eide og FK Haugesund hele 5-2. Sandnes Ulf vant 4-1 borte mot Moss. Ole Sebastian Sundgård skårte 1. Peter Brekke og Mathias Sundbakk skårte også. Der Bryne, Eik og Sandnes Ulf nå har fått heng i toppen. I kvinnenes første divisjon tapte Klepp igjen. 2-0 borte mot Fyllingsdalen. Bryne tapte 3-0 mot Anna Bjørnar, mens Viking slo Kolbotn 3-1. Viking ligger nå på tredjeplass, 3 poeng bak serieleder Start. Og Tobias Foss endte på fjerdeplass sammenlagt i Schweiz rundt. Den beste norske plasseringen i rittets historie. Jostein Willmann ble nummer 5 i 1990. Tadej Pogacar vant rittet sammenlagt for første gang og tok sin 120. Proffseier.

Det skal bygges et nytt stort datacenter på Onnøy, og entreprenørselskapet Bakke har fått en kontrakt verdt over 3 milliarder kroner. Prosjektet blir en av de største industriutbyggene i Norge, og byggingen er allerede i gang. Jobben med å bygge datacenter på Onnøy har pågått for fullt i rundt 1,5 år. Store masser er tatt ut, og byggene begynner å reise seg. Denne måneden har flere av de synlige byggearbeiderne over bakken startet, noe som markerer en milepæl i prosjektet. Datasenteret skal stå ferdig i 2028 og vil gi rundt 100 faste arbeidsplasser, men krever også omfattende brakkebyer og store anleggsarbeidere i området, det skriver Aftenbladet. Et flertall mener det er viktig at Pride markeres og er positive til at offentlige myndigheter deltar. Likevel har skepsisen til markeringen økt siden 2022, ifølge en ny rapport. Denne nye rapporten fra Bufdir viser at skepsisen til Pride har økt i Norge. Andelen som mener Pride tar for stor plass har økt fra 32% til 45% siden 2022. Samtidig trekkes Rogaland fram som et av fylkene der negative holdninger er mest utbredt. Debatten har også vært synlig lokalt. I Karmøy var 118 elever borte fra skolen når kommunen markerte Pride tidligere denne måneden. Skoleledelsen mener fraværet trolig var knyttet til markeringen, det melder NRK. Og det går mot sommer varme i Rogaland. Ifølge meteorologene kan temperaturen fredag nå opp til 27 grader i Stavanger og hele 30 grader i indre strøk. Dermed ligger alt rette for strålende forhold under Glamat-festivalen, som ser ut til å få full klaff med været i år. Glamat-festivalen starter på onsdag. Litt regn utover formiddagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær utover ettermiddagen, periodevis veldig fint vær med mulighet for mye sol. Så vil det blåse skiftende bris, fra i dag tidlig sørlige bris, frisk bris på kysten, 12 og 13 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp i 18 grader i dag. Morgenshowet.

0: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil eller en time på verksted du er på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: ingen her idé.
1: Spellemannsprisvinner og countrystjerner ifra Stord, Tobias Sten og Sunnebo med Ingen her deg. 9 minutter på tid. Det har vært en strålende fin start på dagen i trafikken. Der har det flyttet ganske fint for de aller fleste. Takk også til Vetle Høyvik som er med oss i dag. VM-magasinet fortsetter i morgen. Da skal vi få med oss Mats Haugland, Aftenbladets journalist som i New York, der vi skal gi deg alt ifra stemningen etter Norge spiller mot Senegal. Den kampen starter klokka 2 i natt. Mats Haugland han blir med oss nesten direkte ifra stadion etter avspark. I morgen tidligt. Uff, det blir hardt altså å se kampen og så stå oppe tidligt. Men vi på plass i morgen, og da blir Mats Haugland også med oss. I morgen skal vi også få med oss dagleder i Gladmaten, Stine Lillesund, som skal snakke om åpningen på onsdag og hva som skjer i Gladmaten. Vi skal også få med oss Knut Rørtveit, artist fra Finnøy, som har sluppet ny låt. Mer om det skal du få i morgen altså. Åge, han leder deg videre. Mitt navn Rogvi, jeg takker så mye for følge, så får vi bare ha en liten powernap hvis det mulig, og glede oss til nattens kamp mellom Norge og Senegal klokka 2.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG Nyhetene. Et lag med tydelige styrker og svakheter, det ekspertenes dom over Senegal før møte med Norge.
1: Et ekstremt bra lag, de har noen spillere som har ekstrem X-faktor, sier venstrebekk David Møller Wolfe. Senegal kan ligge lavt, ta imot og så hugge til, de straffer deg knallhardt, advarer kommentator Kasper Wikestad. Flere medier har de siste dagene skrevet om uro i den senegalesiske troppen, blant annet på grunn av dårlig mat og manglende bonusutbetalinger.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. På Filippinene tre mennesker døde etter skyting på en skole, i tillegg fem mennesker skadet, ifølge Reuters. Politiet har pågrepet to antatte gjerningspersoner, det foreløpig ikke klart hva som var motivet. Skepsisen til Pride har økt, andelen som mener markeringen tar for mye plass har økt fra 32% i 2022 til 45%, viser en undersøkelse gjort for Bufdir. Det likevel et flertall som mener det viktig å markere Pride. Toy Story 5 har satt ny rekord med 160 millioner dollar i åpningshelgen i USA. Dette den mest innbringende premierehelgen i Toy Story-seriens historie. I Norge åpnet filmen sterkt med over 27 000 besøkende i helgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: En død person ble søndag ettermiddag funnet i en båt som har stått på land over lengre tid, det skriver Stavanger Aftenblad. Ifølge politiadvokat Sveinung Andersen i Sør-Vest politidistrikt er politiets første prioritet nå å identifisere vedkommende som skal ha vært død i lang tid. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere om funnet kan knyttes til en savnesak. De ønsker heller ikke å si noe om kjønn, alder eller identitet til den døde, det skriver avisen. Det skal bygges et nytt stort datasenter på Onnøy, og entreprenørselskapet Bakke har fått en kontrakt verdt over 3 milliarder kroner. Prosjektet blir en av de største industriutbyggene i Norge, og byggingen allerede i gang. Jobben med å bygge datasenter på Onnøy har pågått for fullt i rundt halvannet år. Store masser tatt ut, og byggene begynner å reise seg. Denne måneden har flere av de synlige byggearbeidene over bakken startet, noe som markerer en milepæl i prosjektet. Datasenteret skal stå ferdig i 2028 og vil gi rundt 100 faste arbeidsplasser, men krever også omfattende brakkebyer og store anleggsarbeider i området, melder Aftenbladet. Og det går mot sommervarme i Rogaland. Ifølge meteorologene kan temperaturen fredag nå opp til 27 grader i Stavanger og hele 30 grader i indre strøk. Dermed ligger alt rette for strålende forhold under Glamat-festivalen, som ser ut til å få full klaff med været i år. Glamat-festivalen starter på onsdag.

skal du gjøre i natt? Skal du se kampen? Ikke se kampen? Jeg skal se kampen, og jeg krangler med meg selv om hvordan jeg skal gjøre dette her, for Frankrike-Irak spiller jo klokka 11, og jeg må si at jeg har lyst til å se den kampen her. Og i så fall så ble det ikke noe soving før kampen klokka 2, så ikke jeg ferdig da før klokka 4. Og i morgen så vil du høre meg på denne tida her, men tog opp i natt klokka 4 umiddelbart etter kampslutt. Og så spørs det da om det er svarte natt eller om det er strålende sol og glede. Men det får vi se i morgen. Det er veldig mange timer etter. Og jeg tror jeg skal prøve å få sove en del før. Gjerne sitter jeg klokka til vekking i pausen i mellom Irak og Frankrike, for jeg er veldig spent på det resultatet. Det er ikke mange som er, for alle er sikre, i hvert fall alle jeg kjenner, er sikre på at Frankrike vinner. Jeg er ikke helt sikker.

Er det jeg som er fryktelig naiv, eller er det et eller annet løye? Så, for det er der er mobiliseringsdiskusjoner hele veien. Nå mener myndigheten at vi bør ha penger hjemme liggende i tilfelle betalingsteknikkene dette ut, gjerne på grunn av angrep. Det kan jo skje. Så gjenbefaler 1000 kroner liggende. Og så sier en banksjef i NRK i dag tidlig at det er for lite. Ja, jeg vet ikke, jeg ikke helt tok inn over meg denne mobiliseringsdiskusjonen. Jeg må ærlig innrømme det. Det er vanskelig for å se at for eksempel oppe i nord at Russland skal invadere Norge. Jeg tror ikke på det. Og i politiske kvarter i dag tidlig så var det, ja nei det var skatt, på nyhetene i dag tidlig så var det drone. Høyre mener at vi forsømmer oss i forhold til utvikling av drone. Vi kan oppdage de, sa Frølich fra Høyre, men vi har ikke noe det skyder de ned med. Å oppdage de, det er ikke vanskelig, men om ikke før, så i alle fall når de treffer, så oppdager vi de veldig fort. Men så sier forsvarsministeren at det er bare tøv. Vi kommer veldig langt i forskning på drone, og det er sett opp 19 milliarder kroner til utvikling av droneproblematikken her i Norge. Og så bruker de faktisk alt av alle ting en ukrainsk ekspert på drone som en mentor i arbeidet med å utvikle både angrepsdrone og forsvar mot drone. Så jeg lurer på om ikke Frølich er litt ute etter å score poeng her, og at de gjerne har det under kontroll. Vi må vel kunne stole på en minister.

I Storbritannia er det slik at du nødt for å sitte som valgt medlem I underhuset for I det hele tatt å ha en loven I hånd bli statsminister og mange mener at Andy Burnham for tidligere eller ordfører I Manchester vil overta statsministerpinnen allerede I dag det skriver engelske aviser så får vi vente noen I spenning andre mer eller mindre ligegyldige jeg venter I veldige spenning må si det

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Gruppen elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke er en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også er gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL.

0: Norges råeste idrettslag.
1: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
4: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
5: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.
6: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding I innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

Sønnebarn og forholdet da, de har jo nå skrevet sider opp og sider ned over den dårlige banen som denne kampen skal spilles på. Han er torre, hare og i det hele taget. Og så plutselig så melder de et voldsomt ringvær, og da er banen plutselig glatt, og det kommer til å gå fort og ikke sent. Og de er redde for at det er fordel Senegal, og det tror ikke jeg. Ikke et øyeblikk, jeg tror det er en fordel begge lag, at det, hvis det blir sånn med våt bane i natt, kan Norge slå Senegal? Ja, på en god dag, en heldig dag. Der vi får gang på de tre frem, ikke minst Erling Braut Haaland, og ikke minst Nusa og Hove til Sørloth. Ja, det går an, og, men jeg må jo si at da, hvis det ender uavgjort, så er jeg veldig fornøyd for et uavgjort resultat. Det er, da er vi sikre å gå videre i dette VM, enten som toer eller treer. Gjerne mest sannsynlig det siste hvis vi ikke vinner i dag. Men det kommer i alle fall til å bli grusomt spennende. Det hadde vært gilt å borte nummer to, altså vinne i kveld og være klar før kampen mot Frankrike på fredag. Men vi får vente i spenning. Det blir en lang dag.

0: Lilleputt-nasjonen Kapp Verde, de imponerer. De har spilt to kamper i VM i hele sin historie, og de har aldri tapt. For de er med for første gang i år, og de har ikke tapt de to første kampene. Nå ender det 2-2 mot sterke Uruguay fra Sør-Amerika i går. Jeg må si jeg er sjokka. Jeg hadde aldri trodd at hvis de tar poeng mot Saudi-Arabia i den siste kampen, så kan de rett og slett gå videre til cupspillet Kapp Verde. Jeg har vært to ganger i Kapp Verde, og om jeg ikke akkurat kjenner noen der nede, så er det noen jeg ikke litt sånn hei på deg i forhold til. Og jeg må si, jeg unner deg så til deg grader den suksessen de har hatt i VM så langt. Jeg er bombesikker på at alle i Kapp Verde er galstolte over det som fotballspillerne deres har fått til nå, enten de går videre eller ikke. Men to poeng er ikke nok, de må ha poeng av mot Saudi-Arabia. Jeg har vært to ganger i Kapp Verde, og begge gangene var det jul i både Norge og Kapp Verde. Og jeg må bare si at det er et elskende ferieland, selv om det er sørvestvind hele veien.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available at the

0: Vær, det i endring. Det helt fantastisk, det som nå i ferd med å skje. Du har fått det med deg. Vi kan få varmebølger inn imot helgen. Og det meldt, sånn så på fredag, så skal det bli 27 grader. Det jo helt hysterisk gilt, synes jeg. Jeg elsker varme. Været i dag skal bli 17 grader ut på dagen. Mye sol, lite vind. I morgen mest ikke vind, men mye overskyet og 17 grader. Onsdag stiger det til 19 grader, ikke vind og litt sol, men mye skyet. Torsdag 20 grader, ikke vind. Nei. Fredag sag 27, det 26 grader imellom, men det kan fort bli både 28 grader på fredag. Og så synker det litt i helgen igjen, ned til 22, bare 22 grader. Det sjås, men det skal være overskyet på lørdag og på kvellinger, så kan det komme litt nedbør. Søndag 22 grader og delvis sol, eller det vel delvis skyet sol. Og så i vego påfølgende så er det gode temperaturer tett opp mot 20 grader. Så nå får vi endelig sommeren her!
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: type.
1: Ja, jeg sa sørvestvind på Kapp Verde. Det nordvest, men den ikke kald vind. Og så det 3-4 grader året rundt. Ja, men nå klokka snart 11, og jeg må ta pause, men jeg tilbake umiddelbart etterpå, og jeg med til klokka 12.

0: Her VG-nyhetene. Fawzi Abdirashid Warshame vil bli AUF-leder. Han skal kjempe for å bevare det han kaller den norske drømmen.
1: 27-åringen mener Arbeiderpartiet må fokusere mer på vanlige folks økonomiske utfordringer. Han vil gjøre kollektivtransport billigere og sikre lavere priser på mat og mer konkurranse mellom dagligvaregigantene. AUF har landsmøte i oktober, og Warshame er den eneste som har lansert sitt kandidatur etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke tar gjenvalg.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. På Filippinene 3 mennesker døde og 5 skadet etter skyting på en skole. Politiet har pågrepet 2 antatte gjerningspersoner. Motivet er foreløpig ukjent. Skepsisen til Pride har økt. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har økt fra 32% i 2022 til 45%, viser en undersøkelse gjort for Bufdir. Det er likevel et flertall som mener det er viktig å markere Pride. Litt sent i VM-låtracet kommer Pelle K og Vegard Ylvisåker med en hardrock-banger i rødt, hvitt og blått. Låta «Hvor skal flagget stå» har også et lite stikk til USAs president Donald Trump. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En død person ble søndag ettermiddag funnet i en båt som har stått på land over lengre tid, det skriver Stavanger Aftenblad. Ifølge politiadvokat Sveinung Andersen i Sør-Vest politidistrikt er politiets første prioritet nå å identifisere vedkommende som skal ha vært død i lang tid. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere om funnet kan knyttes til en savnesak. De ønsker heller ikke å si noe om kjønn, alder eller identitet til den døde, det skriver avisen. Det skal bygges et nytt stort datasenter på Onnøy, og entreprenørselskapet Bakke har fått en kontrakt verdt over 3 milliarder kroner. Prosjektet blir en av de største industriutbyggene i Norge, og byggingen er allerede i gang. Jobben med å bygge datasenter på Onnøy har pågått for fullt i rundt 1,5 år. Store masser er tatt ut, og byggene begynner å reise seg. Denne måneden har flere av de synlige byggearbeidene over bakken startet, noe som markerer en milepæl i prosjektet. Datasenteret skal stå ferdig i 2028 og vil gi rundt 100 faste arbeidsplasser, men krever også omfattende brakkebyer og store anleggsarbeider i området, melder Aftenbladet. Og det går mot sommervarme i Rogaland. Ifølge meteorologene kan temperaturen fredag nå opp til 27 grader i Stavanger og hele 30 grader i indre strøk. Dermed ligger alt rette for strålende forhold under Glamat-festivalen, som ser ut til å få full klaff med været i år. Glamat-festivalen starter på onsdag.

Da er jeg tilbake, jeg også, og skal være med klokka nærmere 12. Der har vært fotball i Norge, og alle våre tre sør-Rogalandslag vant sine kamper. Og jeg må trekke frem Eik, som vant 5-2. det var et utrolig bra resultat av de Eikersund. Men nå er alle tre lager på 16 poeng, og det er bare 4 poeng for de opp til kvalikt eliten. Så de vinner mye fotballkamper, og det Brynes er det store formlaget faktisk. 1-0-seieren i går var ikke akkurat imponerende, men det er nok. 1-0 er nok på en sånn litt halvrosken dag. Og dermed så ligger de så helt i sammen, det bare målforskjellen som gjør at de så skjeller de. Men det er ganske løye, alle har 16 poeng, men snart er det ikke lenge til at Bryne skal møte Sandnes Ulf, for eksempel.

0: morgen, Herman.
1: God morgen, Åge.
0: Er du hatt deg strålende
1: helg? Nei, ja. Og for en gang selv, så må vi mest kunne si, det mandag, og det herlig.
0: Ja.
1: Nå for i natt så skjer det.
0: Ja, da skal jeg sitte oppe, skal du?
1: Ja, ikke noe valg, føler jeg.
0: Ja, det jo en kamp klokka to, ja. Nei, klokka tolv. Første, den skal jeg se.
1: Ok, hvem det er?
0: Det er Frankrike, Irak. Og så klokka to er det Norge.
1: Ja, du, Åge, hvis vi snakker litt om Irak først. Ja. Så, jeg advarte mot dem på forhånd.
0: Ja, du gjorde det,
1: ja,
0: jeg var ikke helt med på det.
1: Nei, du var ikke helt med på det. Og du, spesielt så advarte jeg mot hans spissen.
0: Han var god,
1: ja.
0: Han var farlig, og det som undret meg, det var at de ikke hadde litt mer fokus på han. Det synes jeg var litt dårlig, rett og slett.
1: Ja, du, de skrøtte veldig av seg selv, det norske trenerteamet. Og ja. Coaching i verdensklasse etter de hadde hatt den første vannpausen og så videre.
0: Nå må jeg få lov å korrigere det lite litt der, for det er at det var assistenttrener Bengt Åsøren,
1: ja.
0: Du kan hette, så sa at da hovedtreneren hadde en, en coaching i verdensklasse.
1: Det henger opp. Jeg vil ikke si, jeg vil ikke bruke det uttrykket der om nordmennene i den kampen der unntar Haaland.
0: Det som skjedde i vanningspausen var et genialt trekk av Solbakken.
1: Nei, ikke.
0: Han tok ut spillere som ikke hadde lykkes i det hele tatt, og han heiv inn på.
1: Nei, det var skjedd, for det var langt ut i kampen, det var i andre omgang.
0: Ja, det var da det kom dette med verdensklasse også.
1: Var det det?
0: Det var noen gang.
1: Ok.
0: Ja, heiv han inn på fire krigere, og lyktes veldig med det. De fikk ikke tag i ballen de andre etterpå.
1: Jeg vet ikke, jeg synes de ventet veldig, veldig lenge, og jeg synes de er litt feige.
0: Jeg er helt, helt uenig, for det tager litt å finne ut hva er det egentlig som er gale. Først la han om i første omgang fra 4-4-2 til 4-3-3, og det utjevnet seg noe. Det ble litt bedre, og så ble de enige i pausen om å prøve i et kvarter til. Og så kom vanningspausen, så heiv han ut fire, så blant annet kaptein Ødegård, så ikke hadde, han sprang mye, han var, sprang over en mil på den timen han spilte, men han
1: ja, det var trist, det var trist.
0: Ja, det var det.
1: Skikkelig trist å se på. Ja. Og altså, du kan si det at de gjorde sånn og de gjorde sånn og de fikk et veldig bra resultat, men altså, takket Haaland for det. Altså, den første omgangen, det hadde ikke vært noen ting å sagt på om Irak hadde ledet.
0: Nei, jeg meldte til Kono og så det opp i Haugesund, og da meldte jeg at vi er gyselig heldige som leder denne kampen, og det er bare Haaland vi kan takke for det. De målene Haaland i den kampen der, han var jo ikke noe som kom ut av et fantastisk spill.
1: Nei.
0: Gjerne litt det første, men det andre var jo bare flaks.
1: Ja, han gjorde det selv.
0: Han gjorde det selv.
1: Han gjorde det selv. Laget kan ikke veldig mye ta ære for det. Men nei. Når jeg sier det der etter coaching, det må man komme tilbake til når man snakker om hva lag skal de stille med nå da.
0: Ja.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: VM-magasinet presenteres av Anton Sport.

0: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Servant dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærke er en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også er gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
3: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
4: koster. Nå er det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren er i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
5: Hei fast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det er vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9-6 i vegedagene, lørdag 9-5 og søndager fra 11-5.
6: Hole gassmelk finner du på valg.
7: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

0: Senegal.
1: Ja, derfor jeg mener at jeg, og jeg synes det så gode at man kan ikke på å tenke med det at han har gjort det, han har gjort ditten, han er daten, dette er hans plass og så videre. Nå, det står og faller med hvordan vi gjør det i denne kampen.
0: Hvis vi greier å holde målet vårt rent de første 15-20 minutter, så har vi veldig gode sjanse til å komme ifra kampen med poeng. Men det vi vil se, det er et Senegal som er desperat etter poeng etter de tapte første kampen. De tårer ikke tape mot Norge. Og da spørs det om de kjører den voldsomme offensive linja som de vant med, om de heller vil rett og slett stenge igjen og håpe på kjappe kontringer og vinne kampens lek. Jeg tror nok i kveld i natt at det er det vi vil få se av Senegal.
1: Jeg må si at etter den første omgangen mot Irak, så tenkte jeg at ja, det blir hverken første eller andre plass i grupper av dette laget.
0: Nei, jeg hadde samme tankene selv, men møtte et lag som spilte med hjertet utenpå skjorta. Jeg var imponert av den, det de la ned av innsats og arbeid. De var kolossalt offensive og vanskelige. De hadde et fantastisk godt press, og hvis de klarer det imot Frankrike og Senegal, så kan de faktisk talt plukke poeng der. Det er mulig, men det er ikke lett å klare den der innsatsen der. Nei. I flere kamper.
1: Nei, altså når vi har hatt to kamper, da tar jeg med treningskampen mot Marokko og kampen mot Irak, der vi har vært helt overrumplet i starten.
0: Ja, dette vet de veldig godt.
1: Ja, men de visste det jo vel når de begynte mot Irak også.
0: De har fått to erfaringer nå, så er vår læring helt, helt bombesikker.
1: Og da tenker jeg at Senegal er jo i stand til å gjøre det verre for Norge i første omgang enn det Irak var.
0: Det tviler jeg faktisk på.
1: Jeg håper du er rett.
0: Ja.

det fra Nøyma Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyma Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: Her VG-nyhetene. Keir Starmer går av som Labour-leder og statsminister I Storbritannia. Det skjer etter en vår og sommer med kritikk og økende press hvor stadig flere partifeller har tatt til orde for et lederskifte.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Det har vært ulovlige eller uetiske forhold I forbindelse med utenlandsadopsjoner til Norge, det konkluderer granskningsutvalget.
2: Flere saker allerede kjent gjennom media, og utvalget redegjorde for noen ulovlige og uetiske forhold I delrapporten som vi presenterte her for halvannet år siden.
0: Sa utvalgsleder Camilla Berndt. Høyanger kommune I Sogn kaller inn alle barn under 3 år til legeundersøkelse etter at det har blitt avdekket for høye verdier av aluminium I drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk I 15 år. Et lag med tydelige styrker og svakheter, det ekspertenes dom over Senegal før møte med Norge.
3: Senegal kan ligge lavt, ta imot og så hugge til. De straffer deg knallhardt, advarer kommentator Kasper Wikestad. Flere medier har de siste dagene skrevet om uro I den senegalesiske troppen, blant annet på grunn av dårlig mat og manglende bonusutbetalinger.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: En død person ble søndag ettermiddag funnet I en båt som har stått på land over lengre tid, det skriver Stavanger Aftenblad. Ifølge politiadvokat Sveinung Andersen I Sør-Vest politidistrikt politiets første prioritet nå å identifisere vedkommende som skal ha vært død I lang tid. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere om funnet kan knyttes til en savnesak. De ønsker heller ikke å si noe om kjønn, alder eller identitet til den døde, det skriver avisen. Det skal bygges et nytt stort datasenter på Onnøy, og entreprenørselskapet Bakke har fått en kontrakt verdt over 3 milliarder kroner. Prosjektet blir en av de største industriutbyggene I Norge, og byggingen allerede I gang. Jobben med å bygge datasenter på Onnøy har pågått for fullt I rundt halvannet år. Store masser tatt ut, og byggene begynner å reise seg. Denne måneden har flere av de synlige byggearbeidene over bakken startet, noe som markerer en milepæl I prosjektet. Datasenteret skal stå ferdig I 2028 og vil gi rundt 100 faste arbeidsplasser, men krever også omfattende brakkebyer og store anleggsarbeider I området, melder Aftenbladet. Og det går mot sommervarme I Rogaland. Ifølge meteorologene kan temperaturen fredag nå opp til 27 grader I Stavanger og hele 30 grader I indre strøk. Dermed ligger alt rette for strålende forhold under Glamat-festivalen, som ser ut til å få full klaff med været I år. Glamat-festivalen starter på onsdag.
5: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: VM er godt I gang med synet av tusenvis av nordmenn som ror midt I Times Square I New York City og I natt så det endelig Norges tur til å ja, den roingen kan være på tribunen men på banen, da skal Erling Braut Haaland og resten av de norske heltene I aksjon klokka to mot Senegal. Vetle Øyvik på plass I VM-magasinet Har det vært en god morgen så langt?
1: Ja, lite biler på veiene. Så opplagt, og Sandnes Ulf fant I går mot Moss på bortebane, og alt bare fryd og gammel denne mandagen her.
0: Vi får se om morgenen I morgen på vei til jobb blir like, for det jo, det knyttet stor spenning til ikke bare kampen, men hvordan vi skal holde oss våkne til nattkampen I natt. Men blir det kamp?
1: Ja, nå begynner det å se litt skummelt ut. Det vel 3-4 dager siden at de spottet at det kunne bli uvær mellom Senegal og Norge, men nå kommer det jo litt sånn skumle rapporter med at det blir et massivt uvær på denne stadion som for øvrig nesten ikke har tak. Det har meldt opp over 2 millimeter I timen fra 19 til 22, altså amerikansk tid, så det spøker litt, men vi håper jo at det, ja, det kan vel ikke være så galt. Det fare for at han blir avlyst, tror du?
0: Jeg vet ikke, det jo sånn, jeg føler jo alle fra Rogaland I New York nå skal se kampen, men at de har tatt med seg Vestlandsværet, det visste jeg ikke. Jeg tror jo egentlig at nordmenn burde vært ganske klare for det. I tillegg så har de snakket om denne matte som ganske hard og lignende et kunstgras. Det bør være bra for banen, og det bør også være bra for bra for kampen og været, men også for norske gutterne, for de vant med å spille på kunstgras. Nettavisen, de har lagt en sånn poll der det står, hva bekymrer deg mest? Det Senegal, dommeren, været eller rett og slett ingenting? Fleste parten bekymrer seg for Senegal og ikke for været de vant med.
1: Ja, det tror jeg, og det Senegal. Nå vi endelig her, nå har vi ventet I uka på denne kampen. Irak-kampen glemt, og Senegal en kraftig mye bedre motstander enn Irak. Men
0: det første egentlig testen.
1: Det den første virkelig testen, litt det samme som det var med Marokko, selv om det var en treningskamp rett før VM, men Senegal, fantastiske fotballag, men der trøbbel I leiren I Senegal, og det litt sånn bra for oss. Jeg stusser litt på de uttalelsene til treneren til Senegal. Som for det går litt på at de ja, skylder de penger, pengeutbetalinger, bonuser som ikke har betalt til pengene, og treneren Senegal sa jo på pressekonferansen at når han ble konfrontert med at det der bråk I leiren, så sa han, ja, det kommer fra spillerne. Ja. Meg og fotballforbundet, vi har kontroll, fokus på kampen, så tenkte jeg, her er det dårlig stemning.
0: Ja, men vet du hvorfor? Han kom også med en uttalelse etter dette, treneren Pape Tjav. Han sa at hans bonusåpning, det var I orden.
1: Ja, men da det jo...
0: Han har sikret seg.
1: Hva de klager da for?
0: Dette jo et Senegal-lag som blant de beste I verden, tapte riktig nok 3-1 mot Frankrike I åpningskampen. En jevn kamp før Kylian Mbappé våkna. Men samtidig dette landslaget her, det gikk av en bane midt I en finale de. De ville ikke spille midt i kampen.
1: De nekta. Det er ikke mer enn 3-4 måneder siden at Pape Tiaf, som også spilte for Senegal vel I VM 2002, tok med seg laget av banen midt I finalen av Afrikamesterskapet, og ja, det var
0: spinnvilde scener. Var det samme trener?
1: Ja, det jeg ganske sikker på. En omstritt type han der.
0: Dette var altså I finalen I FKN, Afrikamesterskapet mot Marokko. Det stod uavgjort til langt på overtid, og så fikk Marokko straffe, og det var et straffespark. Det ville ikke Senegal ha noe annet. Og hvis Sadio Mané hører på oss nå, så må vi jo fri han, for han stod på banen. Men resten av laget, de gikk av, de ville ikke spille, så kom de på banen kvart der etterpå. Brahim Diaz på Marokko bomma, så vant Senegal til slutt, men den kampen har senere blitt omgjort til Marokko. Kaos uden like.
1: Kanskje det var der den bonusen hans. Nå faller alle brikkene på plass.
0: Det gjør det.

litt regn utover formiddagen, ellers stort sett skya oppholdsvær utover ettermiddagen, periodevis veldig fint vær med mulighet for mye sol, så vil det blåse skiftende bris, fra I dag tidlig sørlige bris, frisk bris på kysten, 12 og 13 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spått opp I 18 grader I dag.

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bunn til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen.
2: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
3: Nå er det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren er i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
4: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
5: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
6: Sankthansaften 23. juni 1998, Marseille.

0: Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakker om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: VM-magasinet presenteres av Anton Sport.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge møter Senegal I VM natt til tirsdag med kampstart klokka 2 norsk tid. Arenaen utenfor New York har kapasitet til over 80 000 tilskuere, og ifølge FIFA det få billetter igjen. Det vil I så fall være det største publikum det norske fotballlandslaget har spilt for siden 0-5-tabet mot Ungarn I Budapest for 69 år siden. Norge vant åpningskampen 4-1 over Irak, mens Senegal tapte 1-3 mot Frankrike. I forkant av kampen har Senegal trener Pape Thiaw sagt at det har vært uro I troppen I dagene før kampen. Ifølge nettstedet Sport News Africa spillerne misfornøyde med ubetalte bonuser, hotell, standard og mat. Gårdagens og nattens kamper I VM. Spania var I form og slo Saudi-Arabia 5-0. Belgia ikke I form. Etter uavgjort mot Egypt I åpningskampen klarte laget bare 0-0 mot Iran I går. Kapp Verde de fortsetter å imponere. De spilte 2-2 mot Uruguay og har nå tatt sitt andre poeng I VM. Etter å ha spilt 0-0 mot Spania I første. Ellers tapte Vikings Joe Bell og New Zealand 3-1 mot Egypt. Mohamed Salah skåret og assisterte når Egypt vant sin første kamp I VM. Obos-ligan og både Bryne, Eik og Sandnes Ulf vant. Bryne slo Åsane 1-0. Niklas Strunk skårte. Eik tilbake på å vinne spor etter 6 drage uten seier. I går slo de gamle trener Endre Eide og FK Haugesund hele 5-2. Sandnes Ulf vant 4-1 borte mot Moss. Ole Sebastian Sundgård skårte 1. Peter Brekke og Mathias Sundbakk skårte også. Der Bryne, Eik og Sandnes Ulf nå har fått heng I toppen. I kvinnenes første divisjon tapte Klepp igjen. 2-0 borte mot Fyllingsdalen. Bryne tapte 3-0 mot Anna Bjørnar, mens Viking slo Kolbotn 3-1. Viking ligger nå på 3. Plass, 3 poeng bak serieleder Start. Og Tobias Foss endte på 4. Plass sammenlagt I Schweiz rundt. Den beste norske plasseringen I rittets historie. Jostein Willmann ble nummer 5 I 1990. Tadej Pogacar vant rittet sammenlagt for første gang og tok sin 120. Proffseier.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

skåret på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Alt dreier seg om Norge, Norge mot Senegal klokka 2 i natt. Og for å få gode tips om hvordan vi skal holde oss våkne til kampene, skal vi komme tilbake til etter hvert. Men først så har det vært en sånn stor diskusjon her til lands Vetle innenfor kampen blant de som interessert i fotball i Norge. Det at Martin Ødegaard, en av ledestjernene, kaptein, han skal bli benket. Det det flere som mener etter... Ja, et skadeopphold og kanskje ikke den beste kampen fra han eller av han mot Irak. Martin Ødegaard, skal han bli benket før nattens kamp mot Senegal?
1: Spør du meg, så svarer jeg klokkeklart nei, det bør han ikke. Ja, han har hatt en sesong med mye skader og jo en spiller som du lett kan se når han ikke helt i form, så han ikke så dominerende i kampene som han har vært både for Arsenal og for landslaget i store deler av VM-kvalikken, selv om det var før Marokko-kampen 9 måneder siden sist vel han hadde spilt en landskamp. Men når det drar seg til med Norge sin viktigste kamp mot en så god motstander som Senegal, så starter du med Ødegaard uansett, og det er bare å se på reaksjonene til spillerne. De forsvarer han og sier at det er bare piss. Media elsker jo å skrive om dette her, og han er ikke så dårlig i kamp mot Irak. Han skårte riktig nok mot Marokko, men jeg tror han har en såpass høy standing både i gruppa og på treningsfeltet på laget. Han er enormt viktig for Norge, så ja, at han skulle bli benket i dag, det tror jeg ikke. Jeg skjønner jo de som sier at det er ok, skal du spille deg i form i et VM, eller er VM en plass for de som er i form? Men i dag starter du Martin Ødegaard foran Patrick Berg eller noen av de andre uansett.
0: Altså. Ja, fordi du hadde jo kanskje samme problem i Belgia som sleit med spissplass. Jeremy Duko, han måtte hjem for å bli med på fødsel sitt første barn. Men de startet med Romelu Lukaku, som startet sin første kamp på et år. Det så ikke ut i 0-0-kampen mot
1: Iran. Så ut som det var mer enn et år.
0: Ja, og det er jo litt sånn, når du starter og skal spille VM, da må du jo starte de som er best der og da. Men Ødegaard er vel bedre enn Oscar Bobse på benken i Fulham, og Patrick Berg som har hatt en så start med Bodø Glimt.
1: Ja, og de relasjonene mellom Ødegaard og Sander Berge på midten der, jeg tror ikke du skal tulle for mye med det. Ødegaard blir bedre og bedre for hver trening, og jeg tror han kommer til å heve seg også i natt. Så jeg... Ja, det overrasker meg veldig hvis Ståle Solbakken velger å benke Ødegaard.
0: Han har vel egentlig sagt også at han starter. Ikke ja, tenk på det. Når vi kommer tilbake igjen, så skal vi blant annet snakke om hvordan vi kan holde oss våkne til nattens kamp. Vi skal gå igjennom nattens kamper, og ikke minst at dette her er faktisk keepernes VM. Og er du en keeper fra en liten nasjon som er med for første gang, da er en ting sikkert. Da kommer du til å få masse følgere på sosiale medier, for noen av disse her har fått 1 million følgere mer enn det de hadde før VM startet. Straks mer om det. Litt regn utover formiddagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær utover ettermiddagen, periodevis veldig fint vær med mulighet for mye sol. Så vil det blåse skiftende bris, fra i dag tidlig sørlige bris, frisk bris på kysten, 12 og 13 grader fra tidlig morgen av, makstemperaturspått opp i 18 grader i dag.

sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Her VG-nyhetene. Kampen om ledervervet i Labour avgjør hvem som blir Storbritannias neste statsminister. Keir Starmer varslet i dag sin avgang.
1: I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July. This will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September.
0: Økonomiske insentiver kan ha påvirket adopsjoner, konkluderer granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner. For mye av adopsjonsformidlernes inntekter har vært basert på innbetalinger fra foreldre, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
2: Den offentlige finansieringen burde vært langt høyere for å sikre at formidlerne var økonomisk uavhengige.
3: Denne rapporten den gir inntrykk. Den beskriver alvorlige forhold, og den berører mange mennesker.
0: Sa barne- og familieminister Lene Vågslid. New York malt i rødt, hvitt og blått før Norges VM-møte med Senegal i natt.
4: Her det nordmenn på hvert eneste gategjørne fra tidlig på morgenen, og de går i norske drakter, og de tar virkelig for seg da, av New York, og det kommer til å bli en enorm stemning og en enorm ramme, en ramme vi ikke har sett på veldig lenge rundt det norske landslaget.
0: Sa VG Steffen Stenersen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: En død person ble søndag ettermiddag funnet i en båt som har stått på land over lengre tid, det skriver Stavanger Aftenblad. Ifølge politiadvokat Sveinung Andersen i Sør-Vest politidistrikt er politiets første prioritet nå å identifisere vedkommende som skal ha vært død i lang tid. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere om funnet kan knyttes til en savnesak. De ønsker heller ikke å si noe om kjønn, alder eller identitet til den døde, det skriver avisen. Det skal bygges et nytt stort datasenter på Onnøy, og entreprenørselskapet Bakke har fått en kontrakt verdt over 3 milliarder kroner. Prosjektet blir en av de største industriutbyggene i Norge, og byggingen er allerede i gang. Jobben med å bygge datasenter på Onnøy har pågått for fullt i rundt halvannet år. Store masser er tatt ut, og byggene begynner å reise seg. Denne måneden har flere av de synlige byggearbeidene ved bakken startet, noe som markerer en milepæl i prosjektet. Datasenteret skal stå ferdig i 2028 og vil gi rundt 100 faste arbeidsplasser, men krever også omfattende brakkebyer og store anleggsarbeidere i området, melder Aftenbladet. Og det går mot sommervarme i Rogaland. Ifølge meteorologene kan temperaturen fredag nå opp til 27 grader i Stavanger og hele 30 grader i indre strøk. Dermed ligger alt rette for strålende forhold under Glamat-festivalen, som ser ut til å få full klaff med været i år. Glamat-festivalen starter på onsdag.
6: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: VM-magasinet er godt I gang. Vi kan også tease egentlig at nå på onsdag og på fredag, vet du, så skal vi dele bort offisielle VM-baller fra både Sport 1 og Anton Sport, altså nå på onsdag og på fredag. Men før den tid, før vi skal dele bort disse fotballene her, så må vi gå gjennom nattens resultater, for det har vært noen uventede resultater.
1: Ja, det har det. Du har jo den her Kjeldegg og vår Kapp Verde blant annet, som tok nok et poeng. Først klarer de å kerve seg til 0-0 mot Spania for drøy uka si, og så imponerer de å klare 2-2 mot Uruguay, som et meget godt fotballlag. Så nå står Kapp Verde vel en av de minste nasjonene I VM med 2 poeng etter 2 kamper. Det smått utroligt. Ellers så vant Egypt med Salah I storform mot New Zealand I natt. Belgia skuffa mot Iran klart bare 0-0, mens Spania I går kveld viste at de bra og vant 5-0 mot Saudi-Arabia der det ble spennende å følge de også utover, og så var vi jo litt usikre på Tyskland før på fredag når vi snakket hvor gode de egentlig nå får vi se de mot Elfenbenskysten og satt og så den kampen mot Elfenbenskysten og ikke helt overbevist av tyskerne, men det jo litt så det gamle ordtaget 22 spillere springer etter ball og til slutt vinner Tyskland og det var jo akkurat det som skjedde de klarte å vinne 2-1 til slutt mot Elfenbenskysten som vel har VMs mest ettertrakta unge stjerner I Jan Diomande fra Leipzig han ja, spiller ikke ned prisen sin I dette VM.
0: Nei, det var vel rykter om at Liverpool hadde bytt 1 milliard kroner for den 19 år gamle kanten som spiller med Antonio Nusa I RB Leipzig. Det avslo RB Leipzig, og det tror jeg de gjorde rett I, for den prisen der, om ikke har dobblet seg, så I hvert fall gått opp til 1,5. Du, det så mye å ta av her, det keepere for disse her små nasjonene som virkelig har imponert. Du har bytt deg merke igjen en god en fra Kapp Verde.
1: Ja, Vosinha, 40 år gammel. Dette jo VM for 40-åringer. Det så mange gode gamle 40-åringer. Mange av de har vi fulgt med I både 4, 5 og 6 VM, men jeg tror ikke veldig mange hadde hørt om Vosinha før dette VM. Jeg vet ikke hvor han spiller til daglig, det jeg, men det jeg vet at han hadde 50 000 følgere på Instagram før den Spania-kampen kort tid etterpå. Så hadde han 15 millioner følgere. Det ble en egen sånn bevegelse mot å hause opp han og keeperen etter han hadde sikkert 20 redninger mot Spania. Og det som litt kult da, nå har han gått forbi keeper som Alisson og Manuel Neuer I Tyskland. Mye mer følgere enn de. Det keeperen Vosinha på 40 år, tenkte jeg.
0: Spiller I portugisisk andre divisjon.
1: Andre divisjon, ja, det ser du. Men han ikke den eneste keeperen som, har fått oppmerksomhet I VM.
0: Nei, Alireza Beiranvan, en kjent keeper for de I Iran, kanskje litt mer ukjente for europæere, og gammel, jeg tror han en 37 år gammel, hadde jo en vanvitt ikke manke der og pannebånd og håret så ut som, ja, skulle nesten vært modell I Ralph Lauren eller Calvin Klein eller hva det måtte være, men han god I mål også, holdt jo som sagt Belgia til nullen og Iran fikk et poeng. Han hadde en litt spesiell oppvokst, ikke bare oppvekst, ikke bare vokst han opp I Teheran I Iran og alt som har skjedd der, ikke bare nå men I tidligere også, men han rømte hjemmefra. Han ville bli fotballproff, for det kunne han ikke bli mens han bodde hjemme. Det var en streng familie som sa nei, det har du ikke lov til. Så han rømte rett og slett vekk. Bodde på gata, måtte få sånne strøjobber for å kunne egentlig få mat til både penger og til mat og til å bo I. Så han jobbet som pizzabaker, han jobbet som bilvask og dressmaker, alt mens han jakta proffdrømmen da etter hvert. Da. Så ble han proff I en alder, han var det 27 år gammel og... Og I går så holdt han 0 mot Belgia. Det noen sånne solskinshistorier som kommer frem når... Og det som litt synd, altså de kommer først frem når de får noe bra til. Men dette her jo en historie som jeg ikke visste om før han holdt 0 mot Belgia I går. Tenk så mange historier det rundt forbi.
1: Ja, det det. Og apropos Kapp Verde, han Vosinha, keeperen, han har jo en foran seg også, som jeg vet du har fulgt litt ekstra med. Han som ikke stopper han.
0: Roberto Lopez, Pico Lopez, det en kul historie. Han oppvokst I Crumlin, Irland. Crumlin, Irland mest kjent nå for Conor McGregor. Der han født og oppvokst og ble jo den MMA-stjerne og han etter hvert ble. Og I skyggen av dette så vokste da Roberto Lopez opp I Irland. Han var en midstopper som har riktig nok spilt proff I Irland. rett og slett, men hadde da familie ifra Kapp Verde, eller Pico Lopez da, som han hette. Den var det mor som var derifra. Han har spilt for Bohemians og Shamrock Rovers. Shamrock Rovers mest kjent for alltid møte Viking i Europa-kvalik og tabet mot de. Så var det et år. I 2018 så var landslagssjefen Rui Agüez for Kapp Verde på LinkedIn. Kapp Verde jo med for første gang i VM. De måtte finne nye spillere for da konkurrere i de mesterskapene de var i, og det fant de ikke hjemme i Kapp Verde. Så treneren var inne på LinkedIn, og så ser han plutselig at den her Roberto Lopez på LinkedIn. Og der står det, ok, Roberto Lopez har familie fra Kapp Verde, så han sendte en melding på LinkedIn på portugisisk. Roberto Lopez, midtstopperen fra Irland fra Bohemians den gangen, eller Shamrock Rovers, kunne ikke portugisisk. Men var riktig nok mora der, for så han sendte denne meldingen videre til mora, kan du oversette? Og tilbake igjen, 9 måneder senere, så ga han et svar til landslagssjefen, ja, jeg har familie fra Kapp Verde, nå storspiller han i midtforsvaret for Kapp Verde. Så det faktisk mulig å få jobb på Kapp Verde også som fotballspiller.
1: Ja, hvis du ikke på LinkedIn. Ja, det du ikke på LinkedIn, så mister du muligheter.
0: Tenkte jeg. Vi skal tilbake med mer ifra det som har skjedd i løpet av VM og det som kommer til å skje. For hvordan skal vi egentlig holde oss våkne når Norge spiller klokka 2 i natt? Mer om det etter denne.

Litt regn utover formiddagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær. Utover ettermiddagen periodevis veldig fint vær med mulighet for mye sol. Så vil det blåse skiftende bris fra i dag tidlig sørlige bris. Frisk bris på kysten, 12 og 13 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 18 grader i dag.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Kveitfarske gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi også is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Norge mot Senegal klokka 2. Hvordan skal vi klare å holde oss våkne, vet du?
1: Nei, vi har jo snakket litt om det. Nå ser jeg at det kommer sider opp og sider ned med søvneksperter og psykologer og alle som melder seg på til å komme med sine beste tips til hvordan du skal holde deg vågen, for det er jo ikke lett. Skal du døgne en helt, eller skal du ta deg en lur nå? Skal du sove 3 dager i strekk etter kampen? Det er i hvert fall de beste tipsene jeg har fanget opp, er at det kan være lurt i kveld, i ettermiddag, å ta en powernap. Ikke for lenge, ikke sove 1 til 2 timer, men sove gjerne en halvtime på ettermiddagen for å skape litt. Og så er det litt sånn at en natt med VM-kamp klokka 2, den påvirker deg selvfølgelig dagen etterpå, men det må vi nesten bare stå i. De anbefaler ikke at vi skal på en måte sove hele dagen i morgen. Det forstyrrer bare døgnrytmen ut resten av uka, men heller få litt ekstra søvn de neste nettene, men gjerne 1 time eller 2. Men det er ganske sykt at sikkert over 2 millioner nordmenn kommer til å være våkne hele den natt. Og hvordan skal Norge fungere i morgen? Det har man aldri vært borte i en sånn situasjon som dette. Jeg for min del kommer til å ta en liten powernap på ettermiddagen hvis jeg får muligheten til det, og jeg er bare nødt til å få til dette her, men jeg så også at NRK, jeg vet ikke om du har sett det før eller om andre også har det, men de har jo en egen sånn spoiler-fri app på appen på TV, sånn at du kan også, for de som ikke ønsker å ødelegge hele natt, og stå opp klokka 5 for eksempel, eller klokka 6, sette på denne her kampen, legge vekk telefonen, da vil du bare trykke rett inn på kampen, du vil ikke få noen sånn spoiler-resultater i fjeset. Så det kan være en mulighet for de som ikke vil ødelegge natt og helt.
2: Det er jo et genialt tips.
1: Det er jo det.
2: Jeg tror ikke jeg kan det, for jeg må oppdatere sporten her før klokka 6, og da røper jeg nok for meg selv hva som skjer, men det er jo en ganske god idé, så hvis du ikke vil være vågen, hvis du har noen små hjemme eller forpliktelser eller et eller annet, stå opp, ta en litt tidlig frokost, litt egg og bacon der, før en skal på jobb, og rett og slett bare ta kampen på NRK som man viser.
1: Ja, jeg fikk et tips fra en som sikkert var litt bekymret for meg.
2: Det var smart.
1: Så han kom med den her, det visste jeg ikke om i det hele tatt, så den her spoiler-greia på NRK, den tror jeg kanskje det er mange som kommer til å benytte seg av, for det er jo liksom klokka 2 til klokka 4, skal du sove før, skal du sove etterpå? Vi får nesten ta det så det kommer, men
2: jeg
1: kommer ikke til å tilgi meg selv hvis jeg sovner liksom rett før kampen og våkner etterpå. Det er ikke greit.
2: Nei, og dette her gjør jeg er veldig glad i UFC, MMA. Det går alltid på natten, klokka 4. Og det vil jeg ikke stå opp og se. Så jeg legger bare vekk mobilen, står opp litt tidlig, så ser jeg det i reprise på Viaplay da, som det går. Men det viktigste der er da, akkurat jeg legger vekk mobiltelefonen, ikke ha den oppe. Det er så fort å bare gå inn på VG.
1: Ja, hvis der er jo så mye stopp i spillet og cooling break, så da er det vanlig å sjekke appene på telefonen. Så det blir en prøvelse. Det er vanskelig å legge vekk telefonen bare for noen timer.
2: Men du kan spole da. Du kan spole hvis du ser en reprise tidlig på morgenen, og så hver gang det er denne cooling breaken, spoler du 5 sekunder høyre, 5 sekunder høyre.
1: Ja.
2: Kanskje det er det vi skal gjøre?
1: Ja, vi får se.
2: Litt regn utover formiddagen, ellers stort sett skyet oppholdsvær utover ettermiddagen, periodevis veldig fint vær med mulighet for mye sol, så vil det blåse skiftende bris fra i dag tidlig sørlige bris, frisk bris på kysten, 12 og 13 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp i 18 grader i dag.

med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

0: Her VG-nyhetene. Keir Starmer går av som Labour-leder og statsminister i Storbritannia. Det skjer etter en vår og sommer med kritikk og økende press, hvor stadig flere partifeller har tatt til ordet for et lederskifte.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Minst 47 mennesker bekreftet døde i ekstremvarmen som herjer i India og Pakistan nå. Temperaturene har flere steder bikket 46 grader. Også her hjemme blir det varmt nå. Til helga blir det opp mot 30 grader flere steder på Østlandet. Fawzi Abdi Rashid var same ville bli AUF-leder. Han skal kjempe for å bevare det han kaller den norske drømmen.
2: 27-åringen mener Arbeiderpartiet må fokusere mer på vanlige folks økonomiske utfordringer. Han vil gjøre kollektivtransport billigere og sikre lavere priser på mat og mer konkurranse mellom dagligvaregigantene. AUF har landsmøte i oktober, og Warsame den eneste som har lansert sitt kandidatur etter at Gaute Skjerve varslet at han ikke tar gjenvalg.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En død person ble søndag ettermiddag funnet i en båt som har stått på land over lengre tid, det skriver Stavanger Aftenblad. Ifølge politiadvokat Sveinung Andersen i Sør-Vest politidistrikt er politiets første prioritet nå å identifisere vedkommende som skal ha vært død i lang tid. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere om funnet kan knyttes til en savnesak. De ønsker heller ikke å si noe om kjønn, alder eller identitet til den døde, det skriver avisen. Det skal bygges et nytt stort datasenter på Onnøy, og entreprenørselskapet Bakke har fått en kontrakt verdt over 3 milliarder kroner. Prosjektet blir en av de største industriutbyggene i Norge, og byggingen er allerede i gang. Jobben med å bygge datasenter på Onnøy har pågått for fullt i rundt halvannet år. Store masser er tatt ut, og byggene begynner å reise seg. Denne måneden har flere av de synlige byggearbeidene over bakken startet, noe som markerer en milepæl i prosjektet. Datasenteret skal stå ferdig i 2028 og vil gi rundt 100 faste arbeidsplasser, men krever også omfattende brakkebyer og store anleggsarbeider i området, melder Aftenbladet. Og det går mot sommervarme i Rogaland. Ifølge meteorologene kan temperaturen fredag nå opp til 27 grader i Stavanger og hele 30 grader i indre strøk. Dermed ligger alt rette for strålende forhold under Glamat-festivalen, som ser ut til å få full klaff med været i år. Glamat-festivalen starter på onsdag.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: opp I mente, roing og det ene og det andre med både vær og taktikk. Men hvordan skal Norge slå Senegal I natt?
1: Ja, det det store spørsmålet. Jeg tror det blir en helt annen kamp enn det var mot Irak. Helt annet kampbilde, mye mer åpen kamp som kanskje kan passe Norge litt sånn som har spilt mot Italia, der du får se kvalitetene og styrkene til det norske laget I overgangsspillet. På dødball skal vi være gode. Jeg tror vi får mye mer rom offensivt. Jeg tror det blir en kamp som kommer til å bølge frem og tilbake. Senegal, meget godt lag, godt organiserte. Men vi må legge vekk det nonchalante spillet bak, for jeg håper jeg ser litt mer kynisk tilnærming til til kampen for Norge sin del og så tror jeg med at offensivt kommer uansett å skape sjanser vet ikke hva odds ned på at Erling Braut Haaland skårer mål I kveld men
2: den er lav,
1: du får ikke mye igjen for pengene der
0: for det jo et scenario her Norge vant første kamp, de jo egentlig videre, ikke 96% det?
1: Ja, nå det 97% etter 100.000 regninger. Det noe som irriterer Solbakken, den her regnesentralen som simulerer alle kampene 100.000 ganger. Men 97% sjanse for at Norge videre.
0: Og det, Senegal, de tapte jo første kamp, de var gode I første omgang organiserte, men utover kampen så tenkte nok de at vi må få en seier her, og da sprakk de opp, og da var det en bappeshow. Og det litt det scenariet jeg tenker Hvis Norge nå bare klarer å holde nullen I første omgang Så må jo Senegal opp og frem For de må jo helst ha poengen I denne kampen her Vil ikke det åpne enorme rom For Erling Braut Haaland og Norge?
1: 100% og det var det som skjedde omvendt de to siste kampene mot Marokko og mot Irak sant? Vi har spilt på strøppel selv sant? Og det håper jeg at det vi nødt til å luge vekk for det kommer til å bli straffet dobbelt så hardt mot Senegal I kveld hvis vi skal prøve oss på frispilling etter 12 sekunder og med balltappet på egen banaldel så det må vekk så kan man holde nullen som du sier la det gå tid å jobbe for Norge så kommer de rommet til å åpne seg og da har vi også friske bein fra benken I Oscar opp, så kan komme inn så det jo laguttaget som vi snakket om Østigård, som nylig blitt pappa, som så selve fødselen på FaceTime
0: ja.
1: Han har jo masse overskudd og endorfiner I kroppen etter å score mot Irak, så kanskje han kommer inn på laget, det blir spennende å se, men for en kamp vi har I vente, det helt spinnvilt
0: Og før det, klokka 7 I kveld så skal vi se, ja, skal vi ikke bare strene titenes beste spiller, det jo ofte sånn, det du gjør forrige kamp, det vel ofte å være med I diskusjonen. Hvis hadde Ronaldo skått hat-trick, så hadde vi sagt at han var tidens beste. Men nå var det Messi som skått hat-trick mot Algeri. Og I kveld klokka 7 så får du se Argentina mot Østerrike til et forspill før Norge sender klokka 11. Så det var en god kamp.
1: Ja, Frankrike mot Irak klokka 11 der forventer vi jo selvfølgelig den Frankrike-seier, og mye handler jo om denne her andreplassen tror vi. Elfenbenskysten som vi så mot Tyskland I helga kan jo fort bli et lag som Norge møter når vi går videre, må man vel si. Jeg ser på trier-tabellen her, det jo de 8 av 12 beste trierne som skal videre. Ikke mange land som ryger ut her I innledende runder, men det jo Sverige, Skottland, Paraguay som topper den. Kapp Verde nummer 4 av trierne. Så,
0: yes.
1: Så får vi se. Helt nederst det Jordan. Senegal ligger nå på en 11. Plass, og enormt viktig kamp og perfekt inngang til kampen for Norge sin del med at Senegal nødt og opp I ringen og jager mål fra start.
0: Så kan vi også ta med oss at resultatet mellom Frankrike og Irak betyr egentlig ingenting, I hvert fall ikke om Frankrike vinner, for det jo ikke målforskjell det går på, det vel innbyrdes oppgjør det går på for Norge, så selv om Frankrike skulle vinne 2-1 mot Irak, og Norge har bedre målforskjell om det blir seier mot Senegal, så det fortsatt Norge ikke Frankrike I kampen, så blir avgjørende om hvem som kommer på første og andre plass, om Norge skulle vinne mot Senegal, men det gjør det jo, altså hele landet jo vågen litt på natten for å se på det, jeg tror nok at Erling Braut Haaland og resten av gjengen, jeg gleder meg så mye. Jeg gleder meg. Det magasinet over for denne gang. Vi tilbake I morgen tidlig. Da skal vi faktisk få med oss Mats Haugland direkte fra New York. Vi ringer han tidlig I morgen, ikke mange timer etter kampen, da han skal gå gjennom det siste fra MetLife Stadium, der Norge møter Senegal I natt klokka 2.

0: litt regn utover formiddagen, ellers stort sett skya oppholdsvær utover ettermiddagen, periodevis veldig fint vær med mulighet for mye sol, så vil det blåse skiftende bris, fra I dag tidlig sørlige bris, frisk bris på kysten, 12 og 13 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur spått opp I 18 grader I dag.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge møter Senegal i VM natt til tirsdag med kampstart klokka 2 norsk tid. Arenaen utenfor New York har kapasitet til over 80 000 tilskuere, og ifølge FIFA det få billetter igjen. Det vil i så fall være det største publikum det norske fotballlandslaget har spilt for siden 0-5-tapet mot Ungarn i Budapest for 69 år siden. Norge vant åpningskampen 4-1 over Irak, mens Senegal tapte 1-3 mot Frankrike. I forkant av kampen har Senegal trener Pape Thiaw sagt at det har vært uro i troppen i dagene før kampen. Ifølge nettstedet Sport News Africa spillerne misfornøyde med ubetalte bonuser, hotell, standard og mat. Gårdagens og nattens kamper i VM. Spania var i form og slo Saudi-Arabia 5-0. Belgia ikke i form. Etter uavgjort mot Egypt i åpningskampen klarte laget bare 0-0 mot Iran i går. Kapp Verde de fortsetter å imponere. De spilte 2-2 mot Uruguay og har nå tatt sitt andre poeng i VM etter å ha spilt 0-0 mot Spania i første. Ellers tapte Vikings Joe Bell og New Zealand 3-1 mot Egypt. Mohamed Salah skåret og assisterte når Egypt vant sin første kamp i VM. Obos-ligaen og både Bryne, Eik og Sandnes Ulf vant. Bryne slo Åsane 1-0. Niklas Strunk skårte. Eik tilbake på vinnerspor etter 6 strake uten seier. I går slo de gamle trener Endre Eide og FK Haugesund 5-2. Sandnes Ulf vant 4-1 borte mot Moss. Ole Sebastian Sundgård skårte 1. Peter Brekke og Mathias Sundbakk skårte også. Der Bryne, Eik og Sandnes Ulf nå har fått heng i toppen. I kvinnenes første divisjon tapte Klepp igjen. 2-0 borte mot Fyllingsdalen. Bryne tapte 3-0 mot Anna Bjørnar, mens Viking slo Kolbotn 3-1. Viking ligger nå på 3. plass, 3 poeng bak serieleder Start. Og Tobias Foss endte på 4. plass sammenlagt i Schweiz rundt. Den beste norske plasseringen i rittets historie. Jostein Willmann ble nummer 5 i 1990. Tadej Pogacar vant rittet sammenlagt for første gang og tok sin 120. proffseier.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Alltid oppdatert.

Regn utover formiddagen, ellers stort sett skya oppholdsvær. Utover ettermiddagen periodevis veldig fint vær med mulighet for mye sol. Så vil det blåse skiftende bris. Fra I dag tidlig sørlige bris, frisk bris på kysten. 12 og 13 grader fra tidlig morgen av. Maks temperaturspått opp I 18 grader I dag.

Hvert er det? For meg. Servant de terrorgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året. Helt uten påmeldingsavgift. Jeterke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år. Og den ble arrangert 29.–30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: Her VG-nyhetene. Det var en preget Keir Starmer som I dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister I Storbritannia.
1: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
0: Norske myndigheter har I flere tilfeller vedtatt endelig adopsjon uten å vurdere om lovens vilkår var oppfylt, ifølge utvalget som har undersøkt utenlandsadopsjoner.
2: Denne rapporten den gjev inntrykk. Den beskriver alvorlige forhold, og den berører mange mennesker.
0: Det sa barne- og familieminister Lene Vågslid. Sigrid Solund slutter I NRK etter 25 år. Hun går over til en stilling I Morgenbladet. Det sendt ut torden og flomvarsel før Norges kamp mot Senegal. Været har ikke bydd på problemer tidligere I dette mesterskapet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En død person ble søndag ettermiddag funnet I en båt som har stått på land over lengre tid, det skriver Stavanger Aftenblad. Ifølge politiadvokat Sveinung Andersen I Sør-Vest politidistrikt politiets første prioritet nå å identifisere vedkommende som skal ha vært død I lang tid. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere om funnet kan knyttes til en savnesak. De ønsker heller ikke å si noe om kjønn, alder eller identitet til den døde, det skriver avisen. Det skal bygges et nytt stort datasenter på Onnøy, og entreprenørselskapet Bakke har fått en kontrakt verdt over 3 milliarder kroner. Prosjektet blir en av de største industriutbyggene I Norge, og byggingen allerede I gang. Jobben med å bygge datasenter på Onnøy har pågått for fullt I rundt halvannet år. Store masser tatt ut, og byggene begynner å reise seg. Denne måneden har flere av de synlige byggearbeidene over bakken startet, noe som markerer en milepæl I prosjektet. Datasenteret skal stå ferdig I 2028 og vil gi rundt 100 faste arbeidsplasser, men krever også omfattende brakkebyer og store anleggsarbeider I området, melder Aftenbladet. Og det går mot sommervarme I Rogaland. Ifølge meteorologene kan temperaturen fredag nå opp til 27 grader I Stavanger og hele 30 grader I indre strøk. Dermed ligger alt rette for strålende forhold under Glamat-festivalen, som ser ut til å få full klaff med været I år. Glamat-festivalen starter på onsdag.

Ingen her I dag, det synger Tobias Sten og Synne Vo. Vi klar for resten av mandagen I ettermiddagsrøsje. Det meg, Jonas, som får lov til å være med resten av den her fine dagen. Sol og rundt 16-17 grader. Det får vi nytt, og så skal jeg sette på musikk fra Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo med fin låt 10 over 3 nå. Så skal vi snakke litt om det som skjer i USA, fotball, VM og dem som har tenkt å reise dit. Det mye å tenke på da når man reiser inn til USA. Det skal vi høre mer om her.
1: I natt møtte Norge Senegal. Det flere her hjemme som kanskje føler på formålen, og det flere som allerede i USA, og flere nordmenn og rogalendinger på vei. I en pressemelding, da advarer Trygg Forsikring fotballturister i USA, ikke oppsøke helsehjelp før du har snakket med forsikringsselskapet. Det kan være greit å få med seg før en eventuelt tar turen til statene for fotball-VM. Vi har fått med oss pressesjef Ole Jørgensi fra Trygg. Ole, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, hva det viktigste nordmenn tenker på før eller mens de i USA?
2: Ja, altså USA jo et land som kjent for å ha notorisk veldig høye utgifter til all helsebehandling. Og vi vet jo at bare et enkelt besøk på legevakten for en ufarlig tilstand kan koste opp til 20-30.000 kroner. Og da det kanskje bare noe helt bagatellmessig. Og det kan jo gjøre et ganske dypt innhogg i enhver reisekasse. Så vårt råd at man kontakter forsikringsselskapet. Alle forsikringsselskap av noen størrelse har jo en alarmsentral som bemannet døgnet rundt hele uken. Og så hører med de om hvilket sykehus eller legekontor som forsikringsselskapet har avtale med. Da kommer man til et sted der forsikringsselskapet garanterer for betalingen, slik at man slipper å legge ut for helsebehandling fra egen lomme eller eget kreditkort.
1: Hvis det noen som har kjent på formålen og bare bestilt billetter og reist ned og der borte nå, er det for sent å bestille reiseforsikring hvis du har glemt det og plutselig befinner deg i statene?
2: Ja, det det nok dessverre. Bestemmelsen sier at reiseforsikringen den skal være bestilt og betalt før reisen påbegynt. Sånn at før føttene dine forlater norsk jord, så må reiseforsikringen være i orden. Så nå det dessverre for sent. Men nå viser jo våre statistikker at 9 av 10 nordmenn har reiseforsikring, sånn at det nok ikke det som det største problemet. Nordmenn flink til å tegne reiseforsikring, fordi at den ekstremt verdifull, særlig i forhold til helse, som veldig fort kan koste veldig mye når du i utlandet og utenfor det trygge norske helsesystemet.
1: Og så det vel også kanskje sånn at hvis turen bestilt med ditt eget kreditkort, så det en forsikring innenfor der, eller?
2: Ja, det finnes reiseforsikringer på en del kreditkort, men da skal man være klar over at de har en del begrensninger og vil aldri være like god som en vanlig helårs reiseforsikring. Men hvis reiseforsikringen på kreditkortet skal gjelde, så må også som regel mer enn 50% av reisen være betalt med det kreditkortet. Så det kan være en utvei, ja, men vi anbefaler uansett at man har en helårs reiseforsikring. Den ikke spesielt dyr, og den dekker veldig mye hvis det verste skulle skje når man er ute på reise.
1: Med andre ord, skal du ta turen til USA nå de neste dagene for å få med deg Norge-Frankrike senere, eller slutspillet, så inn på Trygg Forsikring i forkant. Du, en annen ting jeg lurer på, det jo dette med svindel. Det jo flere som på en måte vil utnytte at det et fotball-VM. Det sånn at reiseforsikringen dekker et potensielt svindel, en potensielt svindlet billett, eller hvordan ligger det an der?
2: Det korte svaret at det gjør det nok dessverre ikke. Reiseforsikringen dekker ikke den type svindel, og her vårt råd at man må være ekstremt forsiktig når man kjøper billetter i annonsmarkedet. Alle steder, og særlig nå under fotball-VM, der vi har sett at prisene kan jo bli helt absurd høye for de mest populære kampene. Vi har hørt priser på 8-10.000 dollar for en billett. Det klart at hvis man legger ut så store summer, så bør man være veldig sikker på at billetten faktisk er ekte. Ja. Her har ikke vi noen spesifikke råd, men man må vite da at hvis man blir lurt, så vil ikke reiseforsikringen dekke et sånt tap.
1: Er det andre ting en bør tenke på før en tar tur ut I, ja, ikke bare til USA, men ellers reise på ferie I sommer?
2: Ja, vi kan jo gjenta rådet om at man skal passe på at pass og nødvendig visa I orden. Her det også slik at hvis man da plutselig oppdager at man har glemt eller mistet passet sitt, så dekkes heller ikke det av reiseforsikringen. Man skal ha reisedokumentene I orden. Og så det en liten særtilfelle som man skal være oppmerksom på når det gjelder USA. Det at hvis man blir nettet I en reise, selv om man har alle dokumentene I orden, du vet at det har skjedd, så nok heller ikke det dekket av reiseforsikringen. Nå vil jeg rette veldig mye om det som ikke dekkes, men det kan jo ta med ting som faktisk blir dekket.
1: Ja.
2: Det egenandel. Egenandel når man dekker, når man leier leiebil I utlandet. Der jo det ofte sånn at man står foran skranken, og så sier bilutleier at ja, du må ha den forsikringen I tillegg, og dekke egenandel, og det koster så svag 100 kroner dagen, og så blir kanskje leiebil mye, mye dyrere enn man hadde sett for seg. Men her vil de aller fleste reiseforsikringene dekke en sånn egenandel. Så det bør man undersøke før man reiser at man faktisk dekket, så slipper man disse dyre tilleggsforsikringene. Og når det gjelder USA spesifikt for leiebil, så skal man være oppmerksom på at der det mange færre forsikringer som inkludert I utleieprisen enn I Europa, så der bør man være helt sikker på at man har de nødvendige forsikringene når man leier bil. Mm. Så det litt å passe på, men jo mer forberedelser man gjør før man reiser, jo bedre reise får man. Og så det også lurt å notere seg nummeret til den alarmsamtalen som hører til det forsikringsselskapet man har, så man bare vet hvor man skal ringe hvis man kommer ut for en tilstand eller en episode som krever at man må ha legetilsyn eller helsehjelp.
1: Ole, glimrende, det var nyttig informasjon. Skal du til USA, eller der allerede nå inn på trykkforsikring for mer informasjon? Tusen takk for praten, så får vi I hvert fall satsa på at Norge vinner, så får vi ta det derifra, Ole.
2: Ja, det får vi gjøre. Heia, Norge!

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
1: koster. Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærcup en breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
3: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
5: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
6: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
7: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
5: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
0: VM-magasinet presenteres av Anton Sport.

0: Kate Bush med Running Up That Hill, 4:30.
1: En død person ble søndag ettermiddag funnet i en båt som har stått på land over lengre tid, det skriver Stavanger Aftenblad. Ifølge politiadvokat Sveinung Andersen i Sør-Vest politidistrikt er politiets første prioritet nå å identifisere vedkommende som skal ha vært død i lang tid. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere om funnet kan knyttes til en savnesak. De ønsker heller ikke å si noe om kjønn, alder eller identitet til den døde, det skriver avisen. Det skal bygges et nytt stort datasenter på Onøy, og entreprenørselskapet Bakke har fått en kontrakt verdt over 3 milliarder kroner. Prosjektet blir en av de største industriutbyggene i Norge, og byggingen er allerede i gang. Jobben med å bygge datasenter på Onøy har pågått for fullt i rundt 1,5 år. Store masser er tatt ut, og byggene begynner å reise seg. Denne måneden har flere av de synlige byggearbeidene over bakken startet, noe som markerer en milepæl i prosjektet. Datasenteret skal stå ferdig i 2028 og vil gi rundt 100 faste arbeidsplasser, men krever også omfattende brakkebyer og store anleggsarbeider i området, melder Aftenbladet. Og det går mot sommervarme i Rogaland. Ifølge meteorologene kan temperaturen fredag nå opp til 27 grader i Stavanger og hele 30 grader i indre strøk. Dermed ligger alt rette for strålende forhold under Glamat-festivalen, som ser ut til å få full klaff med været i år. Glamat-festivalen starter på onsdag.

0: Kveldfersk glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glassmelk finner du på Valg.

Alex Warren og Jelly Roll med låta Bloodline her på radioen. Vi skal snakke litt mer om fotball-VM etter hvert. Det jo Norge-Senegal I natt, og vi skal få med oss VM-magasinet. Når klokka passerer fire, på veien dit, mer god musikk, Smith & Tell.

Etter hvert fint vær I dag, lett skya og sol varslet videre, nordvestlig bris, på kysten lengst sør, liten kuling. I morgen litt regn fra start, ellers meldt skya, stort sett oppholdsvær, skiftende bris, frisk bris på kysten og makstemperaturer rundt 17-18 grader.

0: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer se kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Er det sommer? Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1. Klare for sommeren, klare for kamp.
3: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
4: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bol til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen.
5: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
6: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Gjærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Her VG-nyhetene. Det sendt ut torden og flommevarsel før Norges kamp mot Senegal. Det kan føre til lange avbrudd I kampen. Og New York malt I rødt, hvitt og blått før Norges VM-møte med Senegal I natt.
1: Her det nordmenn på hvert eneste gatehjørne fra tidlig på morgenen, og de går I norske drakter, og de tar virkelig for seg da, av New York, og det kommer til å bli en enorm stemning og en enorm ramme, en ramme vi ikke har sett på veldig lenge rundt det norske landslaget.
0: Det sa VG Steffen Stenersen. Kampen om ledervervet I Labour avgjør hvem som blir Storbritannias neste statsminister. Keir Starmer varslet I dag sin avgang.
2: I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September.
0: Toy Story 5 har satt ny rekord med 160 millioner dollar I åpningshelga I USA. Også I Norge åpnet filmen sterkt med over 27 000 besøkende I helga. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En død person ble I går ettermiddag funnet I en båt som har stått på land over lengre tid. Det skriver Stavanger Aftenblad I dag. Ifølge politiadvokat Sveinung Andersen I Sør-Vest politidistrikt politiets første prioritet å identifisere vedkommende som skal ha vært død I lang tid. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak. De ønsker heller ikke å si noe om kjønn, alder eller identiteten til den døde. Det skal altså bygges et nytt stort datasenter på Undheim I Time kommune, og entreprenørselskapet Bakke har fått en kontrakt verdt over 3 milliarder kroner. Prosjektet blir en av de største industriutbyggingene I Norge, og byggingen allerede I gang. Arbeidet med å bygge datasenter på Undheim har pågått for fullt I rundt halvandet år. Store masser tatt ut, og byggene begynner å reise seg. Denne måneden flere av de synlige byggearbeidene over bakken startet, noe som markerer en milepæl I prosjektet. Datasenteret skal stå ferdig I 2028 og vil gi rundt 100 faste arbeidsplasser, men krever også omfattende brakkebyer og store anleggsarbeider I området. Det går mot sommervarme I Rogaland. Ifølge meteorologene kan temperaturen på fredag nå opp til 27 grader I Stavanger og hele 30 grader I indre strøk. Dermed så ligger alt til rette for strålende forhold under Gladmatfestivalen, som ser ut til å få full klaff med været I år. Gladmatfestivalen starter på onsdag.

James Bay og John Batiste med musikk inn I ny time. Klokka har passert 4 og vi skal ta følge på veien hjem fra jobben I fint vær den her mandagen. Mitt navn det Jonas. Og her skal vi også snakke litt om VM straks, fotball-VM, Norge I aksjon I natt mot Senegal.

Charlie Puth og Hikaru Utada med låta si Home. Nå skal vi gjøre oss klar for VM-magasinet.

0: VM godt I gang med synet av tusenvis av nordmenn som ror midt I Times Square I New York City og I natt så det endelig Norges tur til å, ja, den roingen kan være på tribunen men på banen, da skal Erling Braut Haaland og resten av de norske heltene I aksjon klokka to mot Senegal. Vetle Øyvik på plass I VM-magasinet Har det vært en god morgen så langt?
1: Ja, lite biler på veiene. Så opplagt, og Sandnes Ulf vant I går mot Moss på bortebane, og alt bare fryd og gammel denne mandagen her.
0: Vi får se om morgenen I morgen på vei til jobb blir like, for det jo, det knyttet stor spenning til ikke bare kampen, men hvordan vi skal holde oss våkne til nattkampen I natt. Men blir det kamp?
1: Ja, nå begynner det å se litt skummelt ut. Det vel 3-4 dager siden at de spottet at det kunne bli uvær mellom Senegal og Norge, men nå kommer det jo litt sånn skumle rapporter med at det blir et massivt uvær på denne stadion som for øvrig nesten ikke har tak. Det har meldt opp over 2 millimeter I timen fra 19 til 22, altså amerikansk tid, så det spøker litt, men vi håper jo at det, ja, det kan vel ikke være så galt. Det fare for at han blir avlyst, tror du?
0: Jeg vet ikke, det jo sånn, jeg føler jo alle fra Rogaland I New York nå og skal se kampen, men at de har tatt med seg vestlandsvære, det visste jeg ikke. Jeg tror jo egentlig at nordmenn burde vært ganske klare for det. I tillegg så har de snakket om denne matten som ganske hard og lignende et kunstgras. Det bør være bra for banen, og det bør også være bra for bare for banen, bare for kampen å være, men også for norske gutterne, for de vant med å spille på kunstgras. Nettavisen, de har lagt en sånn poll, der det står hva bekymrer deg mest? Det Senegal, dommeren, været, eller rett og slett ingenting? Flesteparten bekymrer seg for Senegal, ikke for været. Se, været det vant med.
1: Ja, det tror jeg, og det Senegal. Nå vi endelig her, nå har vi ventet I uke på denne kampen. Irak-kampen glemt, og Senegal en kraftig mye bedre motstander enn Irak. Men,
0: det første egentlig testen.
1: Den første virkelig testen, litt det samme som det var med Marokko, selv om det var en treningskamp rett før VM, men Senegal, fantastiske fotballag. Men der trøbbel I leiren I Senegal, og det litt sånn bra for oss. Jeg stusser litt på de uttalelsene til treneren til Senegal. Som for det går litt på at de ja, skylder de penger, pengeutbetalinger, bonuser som ikke har betalt til pengene, og treneren Senegal sa jo på pressekonferansen at når han ble konfrontert med at det der bråk I leiren, så sa han ja, det kommer fra spillerne. Ja. Meg og fotballforbundet, vi har kontroll, fokus på kampen, så tenkte jeg, her er det dårlig stemning.
0: Ja, men vet du hvorfor? Han kom også med en uttalelse etter dette, treneren Pape Tjav. Han sa at hans bonusordning, det var I orden.
1: Ja, ja, men da det jo...
0: Han har sikret seg.
1: Hva de klager da for?
0: Dette jo et Senegal-lag som blant de beste I verden, tapte riktig nok 3-1 mot Frankrike I åpningskampen. En jevn kamp før Kylian Mbappé våkna. Men samtidig dette landslaget her, det gikk av en bane midt I en finale de. De ville ikke spille midt i kampen.
1: De nekta. Det er ikke mer enn 3-4 måneder siden at Pape Tiav, som også spilte for Senegal vel I VM 2002, tok med seg laget av banen midt I finalen av Afrikamesterskapet, og ja, det var
0: spinnvilde scener.
1: Ja, det ganske sikker på. En omstritt type han der.
0: Dette var altså finalen I AFCON, Afrikamesterskapet mot Marokko. Det stod uavgjort til langt på overtid, og så fikk Marokko straffe, og det var et straffespark. Det ville ikke Senegal ha noen annen. Og hvis Sadio Mané hører på oss nå, så må vi jo frie han, for han stod på banen. Men resten av laget, de gikk av, de ville ikke spille, så kom de på banen et kvart der etterpå. Brahim Diaz på Marokko bomma, og så vant Senegal til slutt, men den kampen har senere blitt omgjort til Marokko. Kaos uten like.
1: Kanskje det var der den bonusen hans, nå faller alle brekkene på plass.
0: Det gjør det.

Etter hvert fint vær I dag, lett skyet og sol varslet videre, nordvestlig bris, på kysten lengst sør, liten kuling. I morgen litt regn fra start, ellers meldt skyet, stort sett oppholdsvær, skiftende bris, frisk bris på kysten og makstemperaturer rundt 17-18 grader.

sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leggskinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.

Det synger Molly Sandén og Astrid S. Halv fem. En død person ble I går ettermiddag funnet I en båt som har stått på land over lengre tid, det skriver Stavanger Aftenblad I dag. Ifølge politiadvokat Sveinung Andersen I Sør-Vest politidistrikt politiets første prioritet å identifisere vedkommende som skal ha vært død I lang tid. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak. De ønsker heller ikke å si noe om kjønn, alder eller identiteten til den døde. Det skal altså bygges et nytt stort datasenter på Undheim I Time kommune, og entreprenørselskapet Bakke har fått en kontrakt verdt over 3 milliarder kroner. Prosjektet blir en av de største industriutbyggingene I Norge, og byggingen allerede I gang. Arbeidet med å bygge datasenter på Undheim har pågått for fullt I rundt halvandet år. Store masser tatt ut, og byggene begynner å reise seg. Denne måneden flere av de synlige byggearbeidene over bakken startet, noe som markerer en milepæl I prosjektet. Datasenteret skal stå ferdig I 2028 og vil gi rundt 100 faste arbeidsplasser, men krever også omfattende brakkebyer og store anleggsarbeider I området. Det går mot sommervarme I Rogaland. Ifølge meteorologene kan temperaturen på fredag nå opp til 27 grader I Stavanger og hele 30 grader I indre strøk. Dermed så ligger alt til rette for strålende forhold under Gladmatfestivalen, som ser ut til å få full klaff med været I år. Gladmatfestivalen starter på onsdag.

Er du også lei av å pusse syltøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Limahl med Never Ending Story. Kvart på fem er klokka straks. Vi skal hoppe inn igjen I VM-magasinet og høre alt om blant annet Norge sin kamp I natt og litt om resten av mesterskapet.
1: Alt dreier seg om Norge, Norge mot Senegal klokka to I natt. Og for å få gode tips om hvordan vi skal holde oss våkne til kampene skal vi komme tilbake til etter hvert. Men aller først så har det vært en sånn stor diskusjon her til lands Vetle innenfor kampen blant de som interessert I fotball I Norge. Det at Martin Ødegaard, en av ledestjernene, kaptein, han skal bli benket. Det det flere som mener etter. Ja, et skadeopphold og kanskje ikke den beste kampen fra han eller av han mot Irak. Martin Ødegaard, skal han bli benket før nattens kamp mot Senegal?
2: Spør du meg, så svarer klokkeklart nei, det bør han ikke. Ja, han har hatt en sesong med mye skader og jo en spiller som du lett kan se når han ikke helt I form, så han ikke så dominerende I kampene som han har vært både for Arsenal og for landslaget I store deler av VM-kvalikken, selv om det var før Marokko-kampen ni måneder siden sist vel han hadde spilt en landskamp. Men når det drar seg til med Norge sin viktigste kamp mot en så god motstander som Senegal, så starter du med Ødegaard uansett, og det bare å se på reaksjonene til spillerne. De forsvarer han og sier at det bare piss. Media elsker jo å skrive om dette her, og han hadde ikke så dårlig I kamp mot Irak. Han skårte riktig nok mot Marokko, men jeg tror han har en såpass høy standing både I gruppe og på treningsfeltet på laget. Han er enormt viktig for Norge, så ja, at han skulle bli benket I dag, det tror jeg ikke. Jeg skjønner jo de som sier at ja, ok, skal du spille deg I form I et VM, eller VM en plass for de som I form? Men I dag starter du Martin Ødegaard foran Sander, nei, foran Patrick Berg eller noen av de andre uansett.
1: Altså. Ja, fordi du hadde jo kanskje samme problem I Belgia som sleit en spissplass, Jeremy Duko, han måtte hjem for å bli med på fødsel sitt første barn. Men de startet med Romelu Lukaku som startet sin første kamp på et år. Det så ikke ut I 0-0-kampen mot
2: ut, så det var mer enn et år.
1: Ja, og det jo litt sånn, når du starter og skal spille VM, da må du jo starte de som best der og da. Men Ødegaard vel bedre enn Oscar Bobs på benken I Fulham, og Patrick Berg som hatt en så start med Bodø Glimt.
2: Ja, og de relasjonene mellom Ødegaard og Sander Berge på midten der, jeg tror ikke du skal tulle for mye med det. Ødegaard blir bedre og bedre for hver trening, og jeg tror han kommer til å heve seg også I natt. Så jeg, ja, det overrasker meg veldig hvis Ståle Solbakken velger å benke Ødegaard.
1: Han har vel egentlig sagt også at han starter ikke på det. Når vi kommer tilbake igjen, så skal vi blant annet snakke om hvordan vi kan holde oss våkne til nattens kamp. Vi skal gå igjennom nattens kamper, og ikke minst at dette her faktisk keepernes VM. Og du en keeper fra en liten nasjon som for første gang, da en ting sikkert. Da kommer du til å få masse følgere på sosiale medier, for noen av disse her har fått 1 million følgere mer enn det de hadde før VM startet straks mer om det.

med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

0: Her VG-nyhetene. Kvinnen som i forrige uke ble funnet død i terrenget i Porsgrunn sammen med sin hardt skadde femåring var meldt savnet. Politiet søkte imidlertid ikke aktivt etter dem.
1: Årsaken at politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko. Kvinnen og gutten ble meldt savnet etter en brann i kvinnens leilighet dagen før. Politiet hadde vært i kontakt med kvinnens familie etter hendelsen og vurdert at det ikke var for høyt risiko knyttet til at de ikke fikk kontakt med henne.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Høyanger kommune i Sogn kaller inn alle barn under 3 år til legeundersøkelse. Det har blitt avdekket for høye verdier av aluminium i drikkevannet fra Kirkebø vannverk i 15 år. Minst 47 mennesker bekreftet døde i ekstremvarmen som herjer i India og Pakistan nå. Temperaturene har flere steder bikket 46 grader. I Mumbai har mange lagt seg til å sove på Versova Beach for å slippe unna innendørsvarmen. Også her hjemme blir det ganske varmt nå. Til helga blir det opp mot 30 grader flere steder på Østlandet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En død person ble i går ettermiddag funnet i en båt som har stått på land over lengre tid, det skriver Stavanger Aftenblad i dag. Ifølge politiadvokat Sveinung Andersen i Sør-Vest politidistrikt er politiets første prioritet å identifisere vedkommende som skal ha vært død i lang tid. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak. De ønsker heller ikke å si noe om kjønn, alder eller identiteten til den døde. Det skal altså bygges et nytt, stort datasenter på Undheim i Time kommune, og entreprenørselskapet Bakke har fått en kontrakt verdt over 3 milliarder kroner. Prosjektet blir en av de største industriutbyggingene i Norge, og byggingen er allerede i gang. Arbeidet med å bygge datasenter på Undheim har pågått for fullt i rundt halvandet år. Store masser er tatt ut, og byggene begynner å reise seg. Denne måneden har flere av de synlige byggearbeidene over bakken startet, noe som markerer en milepæl i prosjektet. Datasenteret skal stå ferdig i 2028 og vil gi rundt 100 faste arbeidsplasser, men krever også omfattende brakkebyer og store anleggsarbeider i området. Det går mot sommervarme i Rogaland. Ifølge meteorologene kan temperaturen på fredag nå opp til 27 grader i Stavanger og hele 30 grader i indre strøk. Dermed så ligger alt til rette for strålende forhold under Gladmatfestivalen, som ser ut til å få full klaff med været i år. Gladmatfestivalen starter på onsdag.

Det blir en pangstart på timen. Klokka passert 5, og her hørte vi Golden, K-pop Demon Hunters. Det også meg, Jonas, som med denne mandagen. I en liten time til, så skal jeg få lov til å styr musikken. Vi skal snakke litt om fotball-VM også. Fortsett I VM-magasinet ganske snart. Men først Taylor Swift.

0: Taylor Swift synger den låta når klokka blir 5:10, og da ordet deres, Rogvi og Vetle Høyvik.
1: VM-magasinet godt I gang. Vi kan også tease egentlig at nå på onsdag og på fredag, Vetle, så skal vi dele bort offisielle VM-baller fra både Sport 1 og Anton Sport, altså nå på onsdag og på fredag. Men før den tid, før vi skal dele bort disse fotballene her, så må vi gå gjennom nattens resultater, for det har vært noen uventede resultater.
2: Ja, det har det. Du har jo den her kjeldegger vår Cap Verde blant annet, som tok nok et poeng. Først klarer de å kerve seg til 0-0 mot Spania for drøy uka si, og så imponerer de å klare 2-2 mot Uruguay, som et meget godt fotballlag. Så nå står Cap Verde vel en av de minste nasjonene I VM med 2 poeng etter 2 kamper. Det smått utroligt. Ellers så vant Egypt med Salah I stor form mot New Zealand I natt. Belgia skuffa mot Iran, klarte bare 0-0, mens Spania I går kveld viste at de bra og vant 5-0 mot Saudi-Arabia, der det ble spennende å følge de også utover. Og så var vi jo litt usikre på Tyskland før på fredag når vi snakket hvor gode de egentlig. Nå får vi se dem mot Elfenbenskysten, og satt og så den kampen mot Elfenbenskysten, og ikke helt overbevist av tyskerne, men det jo litt så det gamle ordtaget, 22 spillere springer etter en ball, og til slutt vinner Tyskland, og det var jo akkurat det som skjedde. De klarte å vinne 2-1 til slutt mot Elfenbenskysten, som vel har VMs mest ettertraktet unge stjerner I Jan Diomande fra Leipzig. Han ja, spiller ikke ned prisen sin I dette VM.
1: Nei, det var vel rykter om at Liverpool hadde bytt 1 milliard kroner for den 19 år gamle kanten som spiller med Antonio Nusa I RB Leipzig. Det avslo RB Leipzig, og det tror jeg de gjorde rett I, for den prisen der, om ikke har dobblet seg, så I hvert fall gått opp til 1,5. Du, det så mye å ta av her. Det keepere for disse her små nasjonene som virkelig har imponert. Du har bitt deg merke igjen en god en fra Kap Verde.
2: Ja, Vosinha, 40 år gammel. Dette jo VM for 40-åringer. Det så mange gode gamle 40-åringer. Mange av de har vi fulgt med I både 4, 5 og 6 VM, men jeg tror ikke veldig mange hadde hørt om Vosinha før dette VM. Jeg vet ikke hvor han spiller til daglig, det jeg, men det jeg vet at han hadde 50 000 følgere på Instagram før den Spania-kampen kort tid etterpå. Så hadde han 15 millioner følgere. Det ble en egen sånn bevegelse mot å hause opp han og keeperen etter han hadde sikkert 20 redninger mot Spania. Og det som litt kult at nå han gått forbi keeper som Alisson og Manuel Neuer I Tyskland. Mye mer følgere enn de. Det keeperen Vosinha på 40 år, tenkte jeg.
1: Spiller I portugisisk andre divisjon.
2: Andre divisjon, ja, det ser du. Men han ikke den eneste keeperen som, har fått oppmerksomhet I VM.
1: Nei, Alireza Beiranvan, en kjent keeper fordi I Iran, kanskje litt mer ukjente for europæere, og gammel, jeg tror han gang 37 år gammel, hadde jo en vanvitt ikke manke der, og pannebåndhåret så ut som, ja, det skulle nesten vært modell I Ralph Lauren eller Calvin Klein eller hva det måtte være, men han god I mål også, holdt jo, som sagt, Belgia til nullen, og Iran fikk et poeng. Han hadde en litt spesiell oppvekst, ikke bare voksen opp I Teheran, I Iran, og alt som har skjedd der, ikke bare nå, men I tidligere år, men han rømte hjemmefra. Han ville bli fotballproff, for det kunne han ikke bli mens han bodde hjemme. At også en streng familie som sa nei, det har du ikke lov til. Så han rømte rett og slett vekk. Bodde på gata, måtte få sånne strøjobber for å kunne egentlig få mat til både penger og penger til mat og til å bo I. Så han jobbet som pizzabaker, han jobbet som bilvasker og dressmaker, alt mens han jakta proffdrømmen da etter hvert. Så ble han proff I en alder, han var det 27 år gammel og... Og I går så holdt han 0 mot Belgia. Det noen sånne solskinshistorier som kommer frem når, og det som litt synd, altså de kommer først frem når de får noe bra til, men dette her jo en historie som jeg ikke visste om før han holdt 0 mot Belgia I går. Tenk så mange historier det rundt forbi.
2: Ja, det det, og apropos Cap Verde, han Vosinha, keeperen, han har jo en foran seg også, som jeg vet du har fulgt litt ekstra med, han som ikke stopper han.
1: Roberto Lopez, Pico Lopez, det en kul historie. Han oppvokst I Crumlin, Irland. Crumlin, Irland mest kjent nå for Conor McGregor, der han født og oppvokst og ble jo den MMA-stjerne og han etter hvert ble, og I skyggen av dette så vokste da Roberto Lopez opp I Irland. Han var en midstopper som har riktig nok spilt proff i Irland, rett og slett, men hadde da familie fra Kapp Verde, eller Pico López da, som han hette. Den, var det mor som var derifra. Han har spilt for Bohemians og Shamrock Rovers. Shamrock Rovers, mest kjent for alltid møte Viking i Europa-kvaliker og taper mot de. Så var det et år. I 2018 så var landslagssjefen Rui Agüez for Kapp Verde på LinkedIn. Kapp Verde er jo med for første gang i VM. De måtte finne nye spillere for å da konkurrere i de mesterskapene de var i, og det fant de ikke hjemme i Kapp Verde. Så treneren var inne på LinkedIn, og så ser han plutselig at den her Roberto López er på LinkedIn. Og der står det, ok, Roberto López har familie fra Kapp Verde, så han sendte en melding på LinkedIn på portugisisk. Roberto López, midtstopperen fra Irland for Bohemians den gangen, eller Shamrock Rovers, kunne ikke portugisisk. Men var riktig nok mora derfor, så han sendte denne meldingen videre til mora, kan du oversette? Og tilbake igjen, 9 måneder senere, så ga han et svar til landslagssjefen, ja, jeg har familie fra Kapp Verde, og nå storspiller han i midtforsvaret for Kapp Verde. Så det faktisk mulig å få jobb på Kapp Verde og som fotballspiller. Ja,
2: hvis du ikke på LinkedIn.
1: Ja, ja.
2: Du ikke på LinkedIn, så mister du muligheter.
1: Tenk det. Vi skal tilbake med mer ifra det som har skjedd i løpet av VM og det som kommer til å skje. For hvordan skal vi egentlig holde oss våkne når Norge spiller klokka 2 i natt? Mer om det etter denne.

Etter hvert fint vær I dag, lett skyet og sol varslet videre, nordvestlig bris, på kysten lengst sør, liten kuling. I morgen litt regn fra start, ellers meldt skyet, stort sett oppholdsvær, skiftende bris, frisk bris på kysten og makstemperaturer rundt 17-18 grader.

0: helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
1: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
0: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
2: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
3: VM-magasinet presenteres av Anton Sport.

En død person ble I går ettermiddag funnet I en båt som har stått på land over lengre tid. Det skriver Stavanger Aftenblad I dag. Ifølge politiadvokat Sveinung Andersen I Sør-Vest politidistrikt politiets første prioritet å identifisere vedkommende som skal ha vært død I lang tid. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak. De ønsker heller ikke å si noe om kjønn, alder eller identiteten til den døde. Det skal altså bygges et nytt stort datasenter på Undheim I Time kommune, og entreprenørselskapet Bakke har fått en kontrakt verdt over 3 milliarder kroner. Prosjektet blir en av de største industriutbyggingene I Norge, og byggingen allerede I gang. Arbeidet med å bygge datasenter på Undheim har pågått for fullt I rundt halvandet år. Store masser tatt ut, og byggene begynner å reise seg. Denne måneden flere av de synlige byggearbeidene over bakken startet, noe som markerer en milepæl I prosjektet. Datasenteret skal stå ferdig I 2028 og vil gi rundt 100 faste arbeidsplasser, men krever også omfattende brakkebyer og store anleggsarbeider I området. Det går mot sommervarme I Rogaland. Ifølge meteorologene kan temperaturen på fredag nå opp til 27 grader I Stavanger og hele 30 grader I indre strøk. Dermed så ligger alt til rette for strålende forhold under Gladmatfestivalen, som ser ut til å få full klaff med været I år. Gladmatfestivalen starter på onsdag.

fast i glassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi også is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Adele, 5:15.
1: Norge mot Senegal klokka 2. Hvordan skal vi klare å holde oss våkne, vet du?
2: Nei, vi har jo snakket litt om det. Nå ser jeg at det kommer sider opp og sider ned med søvneksperter og psykologer og alle som melder seg på til å komme med sine beste tips til hvordan du skal holde deg vågen, for det er jo ikke lett. Skal du døgne en helt, eller skal du ta deg en lur nå? Skal du sove 3 dager i strekk etter kampen? Det, i hvert fall de beste tipsene jeg har fanget opp, er at det kan være lurt i kveld i ettermiddag å ta en powernap. Ikke for lenge, ikke sove 1 til 2 timer, men sove gjerne en halvtime på ettermiddagen for å skape litt. Og så er det litt sånn at en natt med VM-kamp klokka 2, den påvirker deg selvfølgelig dagen etterpå, men det må vi nesten bare stå i. De anbefaler ikke at vi skal på en måte sove hele dagen i morgen. Det forstyrrer bare døgnrytmen ut resten av uka, men heller få litt ekstra søvn de neste nettene, men gjerne 1 time eller 2. Men det er ganske sykt at sikkert over 2 millioner nordmenn kommer til å være våkne hele den natt. Og hvordan skal Norge fungere i morgen? Det har aldri vært borte i en sånn situasjon så dette. Jeg for min del kommer til å ta en liten powernap på ettermiddagen hvis jeg får muligheten til det, og jeg er bare nødt til å få til dette her, men jeg så også at NRK, jeg vet ikke om du har sett det før eller om andre også har det, men de har jo en egen sånn spoilerfri app på appen på TV, sånn at du kan også, for de som ikke ønsker å ødelegge hele natten, stå opp klokka 5 for eksempel, eller klokka 6, sette på denne her kampen, legge vekk telefonen, da vil du bare trykke rett inn på kampen, du vil ikke få noen sånn spoiler-resultater i fjeset. Så det kan være en mulighet for de som ikke vil ødelegge natten helt.
1: Det er jo et genialt tips.
2: Det er jo det.
1: Jeg tror ikke jeg kan det, for jeg må oppdatere sporten her før klokka 6, og da røper jeg nok for meg selv hva som skjer, men det er jo en ganske god idé, så hvis du ikke vil være våken, hvis du har noen små hjemme eller forpliktelser eller et eller annet, stå opp, ta en litt tidlig frokost, litt egg og bacon der, før den skal på jobb, og rett og slett bare ta kampen på NRK som man vises.
2: Ja, jeg fikk et tips fra en som sikkert var litt bekymret for meg.
1: Det var smart.
2: Så han kom med den her, det visste jeg ikke om i det hele tatt, så den her spoiler-greia på NRK, den tror jeg kanskje det er mange som kommer til å benytte seg av, for det er jo liksom klokka 2 til klokka 4, skal du sove før, skal du sove etterpå? Vi får nesten ta det så det kommer, men
1: jeg
2: kommer ikke til å tilgi meg selv hvis jeg sovner liksom rett før kampen og våkner etterpå. Det er ikke greit.
1: Nei, og dette her gjør jeg er veldig glad i UFC, MMA. Det går alltid på natten, klokka 4. Og det vil jeg ikke stå opp og se. Så jeg legger bare vekk mobilen, står opp litt tidlig, så ser jeg det i reprise på Viaplay da, som det går. Men det viktigste der er da, akkurat det, legg vekk mobiltelefonen, ikke ha den oppe. Det er så fort å bare gå inn på VG.
2: Ja, hvis der er jo så mye stopp i spillet og cooling break, så da er det vanlig å sjekke appene på telefonen. Så det blir en prøvelse. Det er vanskelig å legge vekk telefonen bare for noen timer.
1: Men du kan spole da. Du kan spole hvis du ser den i reprise tidlig på morgenen, og så hver gang det er denne cooling breaken, spoler du 5 sekunder til høyre, 5 sekunder til høyre.
2: Ja.
1: Kanskje det er det vi skal gjøre?
2: Ja, vi får se.
0: Etter hvert fint vær i dag, lett skya og sol er varslet videre, nordvestlig bris på kysten lengst sør, liten kuling. I morgen litt regn fra start, ellers meldt skya, stort sett oppholdsvær, skiftende bris, frisk bris på kysten og makstemperaturer rundt 17-18 grader.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I inboxen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

Der har vi Mari som synger Bad Habits. Med det så vi ved veis ende. Mitt navn Jonas, og vi to høres forhåpentligvis igjen I morgen. Om du skrur på, på plass klokka 3 som vanlig. Her Diana King på vei ut, så får du en fin, fin mandagskveld.

0: milliarder kroner I skattelette hvis flertallet I skattekommisjonen får det som de vil.
1: I dag skattesatsen på 1,1% for formue over 21,5 millioner kroner. Ifølge VGs opplysninger det enighet om å senke satsen til mellom 0,25 og 0,75%. Ved 0,25% vil de rundt 46 600 rikeste I Norge få et gjennomsnittlig skattekutt på nær 330 000 kroner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet I Porsgrunn vurderte savnetmeldingen som lav risiko og lette ikke aktivt etter kvinnen og sønnen gjennom natten. Kvinnen ble funnet død og sønnen hardt skadd ved fundamentet til Grenlandsbrua tirsdag forrige uke. Været kan bli en utfordring når Norge møter Senegal I natt norsk tid. Flere amerikanske medier melder om stor sannsynlighet for tordenvær og mye regn I New Jersey-området.
2: Det grått I New Jersey I dag, det mørke skyer på himmelen som kommer seilende med vinden, og det kan jo føre til en svært våt gressmåte. Det I hvert fall meldt en del regn. Ikke så mye som det først var meldt, men det kommer til å bli vått utifra værmeldingen. Det kommer til å sette preg på det her gresset selvfølgelig.
0: Sa VG Steffen Stenersen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Mobilen til mannen som siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen slo inn på basestasjoner nær åstedet på kritiske tidspunkt.
1: Klokka 10.08 på forsvinningsdagen ble mannens telefon fanget opp av to basestasjoner i Lørenskog. Et minutt tidligere sluttet Anne-Elisabeth Hagens mobil å bevege seg. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre. I en e-post i VG skriver han at han på dette tidspunktet kjørte til et treningssenter på Strømmen og derfor ble registrert på basestasjonene.
0: Reporter Ellen Fredriksen. FRP og SP vil si nei til et nødlån til Ukraina som skal hjelpe dem å holde trykket oppe mot Russland. MDG og Venstre har bekreftet at de ønsker at Norge skal bidra. Statsminister Jonas Gahr Støre oppfordrer andre land til å bidra mer til Ukraina. Det fare for storstreik blant kabinansatte i flyselskapet SAS fra onsdag. Fristen for å bli enige om en ny tariffavtale midnatt tirsdag. Eksperter advarer om sterk UV-stråling. En ny undersøkelse viser at unge nordmenn dårligst til å beskytte seg mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du er på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.

0: Her VG-nyhetene. Det blir trolig ingen store utskiftninger i Norges startelver i nattens VM-kamp mot Senegal, sier VG Steffen Stenersen.
1: Slik vi kjenner Ståle Solbakken, så han veldig lite gira på å bytte ut et vinnerlag. Men skulle det bli Østergaard foran Heggem, så ville vel ingen blitt overrasket over det. Men i utgangspunktet så tror vi og spår at Ståle Solbakken går for de samme elve som startet mot Irak.
0: Den rikeste prosenten av norske skattebetalere kan få opp til 15,3 milliarder kroner i skattelette hvis flertallet i skattekommisjonen får det som de vil. Det var en preget Keir Starmer som i dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister i Storbritannia.
2: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
0: Eksperter advarer om sterk UV-stråling. En ny undersøkelse viser at unge nordmenn dårligst til å beskytte seg mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.

0: I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness.
1: Hei, hei, hei, og hallo. Solo skinner, det en mandags sommerkveld. I morgen det Sankt Hans, og i natt det landskamp. Velmøtte Radio Bingo, tre runder som alltid mandag når klokka ni. Vi spiller 1, 2 og 3 rekke i hver av rundene, og du har alle taler som blir lest opp, og når du alle vannrett, så har du en rekke. Når vi spiller 2 og 3 rekke, så må begge eller alle være inn forbi samme innringet felt. Der seks felt på brettet. Hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Det trenger du når du ringer bingo på 51 66 50 40. Da trenger man vite talongnummeret og hva tal du fikk bingo på. Det sånn at det ikke den som ringer først, men den som fysisk fikk bingo først, som blir den endelige vinneren. Vi går i gang på runde nummer 1, der vi har en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal kommer her, og det blir 30. 3-0. Tolv. En, to. Tjuefem. To, fem. Tretten. En, tre. Åttien. Åtta, en. Nitti. Ni, null. Tjue, sju. To, sju. Førtini. Fire, ni. Sekstini. Seks, ni. Sju. Enkel sju. Ni. Enkel ni. Trettiseks. Tre, seks. Syttioåtta. Sju, åtta. Åttini. Åtta, ni. Og det ringer telefonen. Vi sjekker om det kveldens første bingo.

Astrid Gøtlevik på telefon med en rekke, og hun fikk den på tallet 9. Og etter tallet 9 har vi hatt 3 tall som da for sent på en rekke. Og det 36, 78 og 89. 36, 78 og 89. For sent. 9 eller tidligere, så må du ringe. Og Astrid Gøtlevik hadde fått brevet, hadde fått brettet i posten.

Astrid Gøtelvig er kveldens første vinner. Bingo på tallet 9. Etterpå så hadde vi tallet 36, 78 og 89. De må vi ha med oss. 36, 78 og 89. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal ha to rekker som må være innenfor samme innringer felt, begge to. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå er 36, nei, om forlåtelse hadde vi jo hatt, jeg ikke hadde trykt frem, 36, 78 og 89, og så kommer tallet 5, enkel 5. Enkel 2. Fem en. Fyra. 42, 42. 62, 62. 21, 21. 85, 85. 87, 87. 72, 72. 20, 2, 0. 37, 37. 1, enkel 1. 60, 6, 0. 57, 57. 6, enkel 6. 66, 6, 6. 80, 8, 0. Der våkner telefonen, og da sjekker bingo.

Karin Fornes er to rekke og fikk det på tallet 57. Vi har hatt tre tall etter 57. Det tallet 6, 66 og 80. 6, 66 og 80 for sent. 57 eller tidligere så må du ringe. Karin Fornes hadde ikke brettet på Funnmark.

Karin Fornes, du vinner av to rekke, 500 kroner her i runde 1. Bingo betaler 57, altså, og brett ifra Funnmark. Etter Karin fikk bingo, så hadde vi betalt 6, 66 og 80. 6, 66 og 80. Då skal vi spille tre rekker. Vi skal fylle et av de seks feltene, og vi spiller om 1000 kroner, og nå blir tallet 43, 4, 3. Trettiofem, tre, fem. Femtini, fem, ni. Trettitre, tre, tre. 83, 8, 3. 38, 3, 8. 58, 5, 8. 15, 1, 5. 3, enkel 3. 29, 2, 9. 79, 7, 9. 18, 1, 8. 47, 4, 7. 74, 7, 4. 48, 4, 8. 41, 4, 1. 64, 6, 4. 77, 7, 7. 73, 7, 3. 61, 6, N. 10, N, 0. 19, N, 9. 50, 5, 0. 70, 7, 0. 67, 6, 7. 54, 5, 4.
65. 65. Og i dag jeg sier 65, så begynner telefonen å ringe. Straks tilbake.

Karin Fornes, hun I støte I lag med Brette som ifra Funnmark. Hun prekte inn tallene når hun hadde to rekke, vant to rekke, så manglet tre tall, og de kom som perle på snor, og hun fikk tre rekke på tallet 50. Etter tallet 50 har vi hatt fire tall som da for sent, og det 70, 67, 54 og 65. 70, 67, 54 og 65 for sent. Karin Fornes står med de 1000 kronene I øyeblikket på tallet 50.

Arvin Fornes. Da står navnet ditt to ganger I premielister. Først med 500 kroner, og så med 1000 kroner. Og kvelden har bare så vidt begynt. Vi blir ram til neste spill, runde nummer to. Vi spiller en rekke på 250 kroner, to rekke på 500 kroner, og tre rekke 1500 kroner. Første tal nå blir 39. 39. Femtitre. Åttien. Åtta en. Femtiseks. Fem seks. Sextien, seks en. Tjuesju, to sju. Sekstifire, seks fire. 51 5 en. 85 8 5. 36 3 6. 86 8 6. 40 4 0. 60 6 0. 59 5 9. 66 6 6. 3 enkel 3. 45 4 5. 15 1 5. Der ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Gunilla Hagen, du er vinner en rekke her i runde 2. Bingo på tallet 3, og etter at du fikk bingo, så hadde man altså tallet 45 og tallet 15. 45 og 15. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal man to rekke, som må være inn forbi samme innringerfelt. 500 kroner spiller man om, og tallet nå blir 38. 3-8. Fem-sju. Åtte-sju. Åtte-sju. Tjue. To-null. Fjorten. En-fire. Åtte-fire. Åtte-fire. Tjue-en. To-en. Femti. Fem-null. Femti-to. Fem-to. Sytti-en. Sju-en. Sekstitre. Seks-tre. Nitti. Ni-null. Sekstisju. Seks-sju. Syttitre. Sju-tre. Fem. Enkel fem. Førtini. Fire. Ni. Det ringer telefonen. Jeg sjekker om det to rekker. Og jeg straks tilbake.

Bård Jensen, du vinner av to rekke her i runde to bingo på tale fem. Og da skal vi straks spille tre rekke.

på tjenesten, altså vinner av to rekker her I runde to. Fikk bingo på tale 5, og etterpå så hadde vi tale 49, som vi skal ha med oss når vi nå skal spille 3 rekker. Vi skal fylle et av de 6 feltene. Vi spiller om 1500 kroner, og tallet 31. 3-1. Åtti, åtta, null, trettitre, tre, tre, tjuefire, to, fire. 46, 4, 6. 70, 7, 0. 2, enkel 2. 29, 2, 9. 1, enkel 1. 34, 3, 4. 35, 3, 5. 72, 7, 2. 88, 8, 8. 83, 8, 3. 30, 3, 0. 37, 3, 7. 68, 6, 8. 62, 6, 2. 82, 8, 2. 22, 2, 2. 54, 5, 4. Det ringer telefonen. Vi sjekker om det noen som tre rekker.

Merete Høyland har tre rekke fekter på tallet 22, som er den neste siste tallet de hadde. Det betyr tallet 54 da for sent. 22 eller tidligere, det står der 1500 kroner, som i øyeblikk hos Merete Høyland på brettet, så hadde kjøpt på Eriksen på Okna.

0: Alle som vinner må fylle ut navn og kontonummer og sende brettet inn. Du kan sende deg i posten, adressen står på fremsiden. Du kan sende oss en e-post, da tar du bildet av alle fire sidene på brettet og lar bildene være vedlegg i en e-post som du sender til bingo, krøllalfa.jrg.no. Hvis du kjøper etter på nett og spiller digitalt, så kan du sende inn digitalt. Merit Høyland, du er vinner av tre rekke, 1500 kroner. Skal på din konto når vi har brettet i hendet. Vi ubetaler penger på onsdag ettermiddagene, og det er da senest på konto på torsdag morgen. Da skal vi være klar for runde nummer 3. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Jackpoten vår, den har vokst og vokst og vokst og vokst. I dag er han rundt tal. Han er 95.000 kroner. Jackpoten er 95.000 kroner, og den kan vinne. Hvis du vinner de 5.000 kronene på kveldens lykketall, så skal du også ha jackpoten på 95. Og det blir 95 pluss 5, det blir 100. Ok, Anne Giske trekker lykketallet nå, men du må ikke krysse det av.
1: 32
0: er kveldens lykketall. Det husker vi når vi skal spille tre rekke. En rekke, vi går i gang på tallet 78. 78. Sekstifire. 54. 37. 19. 9. 9. Enkel 9. 69. 69. 69. 17. 7. 28. 28. 66. 66. 26. 26. 49. 49. 30 femmes. 3 femmes. Og der ringer telefonen straks tilbake.

Svein Ove Salte har bingo og fikk det på tallet 49, som er nest siste tallet vi hadde. Etter tallet 49 så hadde vi tallet 35, som da for sent på en rekke. 49 eller tidligere, så må du ringe. Svein Ove Salte hadde ikke brettet på bankers på Brynet.

Svein Ove Salte. Du vinner av en rekke her I runde 3. Begynner på tallet 49, og etterpå så hadde vi altså tallet 35. Vi fortsetter og skal ha 2 rekker. Begge 2 må være en forbi samme innringet felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet 84. 84. En enkel en. Tretti. Tri null. Femti ni. Fem ni. Nitti. Ni null. Førti seks. Fire seks. Tjue ni. To ni. Fjorten. En fire. Syttifire. Sju fire. Åttisju. Åtta sju. Tre. Enkel tre. Trettitre. Tre, tre. Femten. En, fem. Seks. Enkel seks. Atten. En, åtta. Fem. Enkel fem. Syttifem. Sju fem. Syttiseks. Sju seks. Og der ringer telefonen. Vi sjekker om det 2 rekker.

Anne Bjørg Lunde er to rekke og fikk det betale 18. Etter 18 ser vi tre tal. Det er 5, 75 og 76. De tre talene er for sent. 18 eller tidligere, to rekke, da må du ringe nå. Anne Bjørg Lunde har kjøpt brettet hos Coop Extra på Klipp stasjon.

Anne Bjørg Lunde, du er vinner av to rekker her i runde 3. 500 kroner, bingo på tallet 18. Og her er de tre tallene du må passe på å få med. Det er tallet 5, 75 og 76. Da skal vi spille tre rekker. Vi skal fylle et av de seks feltene. Og vi spiller i alle fulle fall om 5000 kroner. Og lykketallet vårt ikke godt, er det det? Nei, lykketallet ikke godt. Vi spiller tre rekker og krysser på tallet 70. 7-0. Tjue fire, to fire, seksten, en seks, femtiseks, fem seks. Sekstito, seks, to. Ti, en, null. Førtisju, fire, sju. 12, 1, 2, 81, 8, 1, 32, 3, 2. Og det var kveldens lykketall. Da fikk jeg et lite dytt ifra Anne Giske, for jeg fikk det ikke med meg. Men det var altså kveldens lykketall som kom der litt tidlig. 32, 3, 2. Seksti en, seks en. 20, 2, 0. 45, 4, 5. 57, 5, 7. 85, 8, 5. 22, 2, 2. 2, 2. Det er ingen telefon. Kan det være en så tidlig bingo? Vi sjekker straks tilbake.

Anne Björg Lunde. Det er din kveld I kveld. Skal si du har slags første 500 kroner på to rekke, og så 5000 kroner på tre rekke. Gratulerer. Men for mest sagt, jeg håper bare det går like godt med landslaget som det gikk med Anne Björg Lunde I kveld. Det vet vi om noen timer, og I morgen, I tillegg til landskamp, så det Sankt Hans og sommer, og vi sier tusen takk for fulle her I studio. Det våre Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Vi tilbake om en vega, og nå sier vi bare ha en fin kveld videre, ha en kjekke landskamp, hvis du skal se den, så snakkes vi igjen. Ha det godt.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bunn til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: For deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
5: Robert begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Robert har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen. Pizzabageren smaker mer enn
1: den koster. Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsvagen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog I vågen. Ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
4: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Nå det sommer. Turneringer, fotballskoler, køpper og lange dager på banen. Sommeren i gang. Hos Sport 1 finner du alt du trenger før avspark. Fotballsko, leksinner, drikkeflasker, treningsklær, sekker og utstyr til både små og store fotballhelter. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, klare for sommeren, klare for kamp.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.